0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Du lytter

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
8: Citroën. Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få
8: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
11: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Er du dum i hovedet?
19: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Velkommen, Helle.
19: Hej.
18: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
19: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
18: Så crashet ledte til et kontor-crush?
19: Ja.
18: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Alle tiders

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
18: Keep running!
17: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: You better get ready.
17: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
20: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Rockwell var det med Somebody's Watching Me, et nummer, som man lyttede rigtig, rigtig meget til tilbage i de glade 80'er dage. Dejligt nummer. Somebody's Watching Me, og så til Santana med Maria Maria. Vi er også kommet Carl Carlson, husker du? Baby, I Need Your Loving. Den skal vi også have fingrene i til dig her på Radio Alpha. Jeg er Bo Øjs, siger godmorgen, og velkommen til Godmorgen.

0: Mark Carlson, Baby, I Need Your Loving. Der er et øjeblik til Lars H.G. og Def Leppard her på Alfa.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Velkommen, Helle.
14: Hej.
13: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
14: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
13: Så crashet ledte til et kontor-crash?
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
15: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Flemmons, Charlotte Beitz, det var også Lars H.G. for den kysser himlen farvel. Og i One lige nu med Caught in the Middle, det er onsdag morgen, det er dag den 16. september. Godmorgen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Kim Carnes med Better Day Visage fra først i 80'erne. Dejligt nummer, der bare hører sig 80'erne til. Og så er vi klar med Michael Jackson. Det er på Black or White er på Radio Alpha. Poul Krebs lige efter med. Jeg lader min dør stå lidt på klem. Nyhederne, dem er vi klar med klokken 6. Så husk fra 6 til 9, der er der nyheder hver halve time på Alpha.

0: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Hello. Kids
19: Serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
21: Keep running!
19: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
22: You better get ready.
19: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Flere avisledere mener, at episoden, hvor en russisk fregat mandag affyrede pyroteknik mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand, skal ses som en russisk provokation. Samtidig advarer de mod at overreagere. Politikken kalder situationen en vanskelig balancegang mellem at sige klart fra over for Rusland og undgå at fremstå som aggressor. Kristeligt Dagblad ser hændelsen som en test af NATO, mens Ekstrabladet skriver, at den kolde krig er tilbage. Andelen af danske virksomheder, der gør brug af kunstig intelligens, er næsten firedoblet siden 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge opgørelsen benytter 59% af alle danske virksomheder, der har over 10 ansatte, kunstig intelligens her i 2026. I 2023 lød andelen på 15%, mens 42% blev noteret for brugen af AI i 2025. En 18-årig er død af mæslinger i den amerikanske delstat Pennsylvania. Det er det fjerde dødsfald i år i delstaten, som lige nu oplever det værste udbrud af mæslinger i mere end 30 år. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge sundhedsmyndighederne var ingen af de fire omkomne vaccineret mod den smitsomme sygdom. De mange smittetilfælde har skabt en ophedet politisk debat.
2: Tak til nyhederne. Vi får først på dagen skyde og regn, ellers nogen sol lidt senere, men stadigvæk med spredte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind i dag.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa. Og godmorgen.

0: mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Østjylland med den her fra filmen Buster Two Hearts. Det var Phil Collins, 1988, den fra 622. 8 minutter til nyheder med Dan Jensen, hvor du blandt andet kan høre om karrieredag, hvor virksomheder kan møde arbejdskraft. Altså i nyhederne her klokken 8.

Og det var Gwen Stefani på Radio Alfa Østjylland, og det var Singling Cool. Klokken er 6:26, der er 4 minutter til nyhederne, hvor du altså kan høre om karrieredag, hvor unge kan møde arbejdskraft, altså virksomheder, som direkte kan se de unge i øjnene. Dan Jensen har historien til dig, og meget mere i nyhederne. Ha' det level 42.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I dag afholdes der karrieredag i Randers, hvor studerende og højt uddannede kan møde virksomheder, der søger arbejdskraft. Arrangementet foregår på Randers Stadion, hvor 28 virksomheder og organisationer deltager. Her kan kandidaterne møde virksomhederne direkte og tale om mulighederne for job og karriere. Blandt virksomheder, der stiller op, er blandt andet Sparkassen Kronjylland, Randers Kommune, McKean Energy og BDO. Kommunen håber, at karrieredagen vil trække mere højt uddannet arbejdskraft til Randers. Flere avisledere mener, at episoden, hvor en russisk fregat mandag affyrede pyroteknik mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand, skal ses som en russisk provokation. Samtidig advarer de mod at overreagere. Politikken kalder situationen en vanskelig balancegang mellem at sige klart fra over for Rusland og undgå at fremstå som aggressor. Kristeligt Dagblad ser hændelsen som en test af NATO, mens Ekstrabladet skriver, at den kolde krig er tilbage. Andelen af danske virksomheder, der gør brug af kunstig intelligens, er næsten firedoblet siden 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge opgørelsen benytter 59% af alle danske virksomheder, der har over 10 ansatte, kunstig intelligens her i 2026. En 18-årig er død af mæslinger i den amerikanske delstat Pennsylvania. Det er det fjerde dødsfald i år i delstaten, som lige nu oplever det værste udbrud af mæslinger i mere end 30 år. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge sundhedsmyndighederne var ingen af de fire omkomne vaccineret mod den smitsomme sygdom. Og de mange smittetilfælde har skabt en ophedet politisk debat.
2: Tak for det, Dan. Vi får en østtysk vejrudsigt, der lover lidt eller nogle soler i løbet af dagen, spredte byer. Temperatur der op til 17 grader, lidt jævn vind i aften og i nat, vækstende skydække med lokale byer. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Den aktuelle temperatur er 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
5: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning, en del af Danbo Møbler.
6: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
9: Hey, det er Per fra Greensill. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
10: Du er nummer et i køen.
9: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greensill til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
11: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
12: Og lige her på Radio ABC.
13: Hold jul i Grækenland på hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
14: Kali Oreksi.
13: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
15: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
16: Du lytter til Radio Alfa.

hendes egen opvækst og hjemmeegn i Irland. Hun skrev den efter en periode, hvor hun flyttede til London og savlede familien og det simple liv derhjemme. Den udkom i 1994, og så ellers godmorgen og velkommen til. 6.38. Radio Alfa med en arrangementsoversigt for det østjyske denne onsdag efter Trine Dyrholm på Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Godt nummer her fra Fertig Sjaki til bag for 80'erne. Der var det af Good Heart. Klokken er 6:47. Der er 13 minutter til nyhederne. Og Endeklubben har i dag broderi, hækning og strikning fra 9 til 12, oliemaling fra 12 til 15, 30 og bankospil, det er fra 13 til 15. B65 spiller banko, det gør de i Gerdau forsamlingshus i dag, og døren åbnes 17.15, spillet starter klokken 18.50. Og du lytter til Radio Alfa Østjylland, hvor der i dag er karrieredag, hvor virksomhederne kan møde ung arbejdskraft. At Dan Jensen har nyhederne til dig, det er om små 13 minutter. Jeg har Roy Orbison, I Draw All Night.

0: Roy Orbison, men de også kaldet The Big O I Drew All Night, et nummer, som Celine Dion hun senere genudgav, som i øvrigt er begyndt at holde koncerter igen. Det er dejligt med Celine Dion. Nå, vi er også klar med Eurythmics' When Tomorrow Comes, og så kan du høre om karriere i Østjylland. Det kan du i nyhederne med Dan Jensen. Og selvfølgelig også en frisk vejrudsigt til dig.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Radio 1 First Jylland med Eurythmics. When Tomorrow Comes, klokken er 7. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I dag afholdes der karrieredag i Randers, hvor studerende og højtuddannede kan møde virksomheder, der søger arbejdskraft. Arrangementet foregår på Randers Stadion, hvor 28 virksomheder og organisationer deltager. Her kan kandidaterne møde virksomhederne direkte og tale om mulighederne for job og karriere. Blandt virksomheder, der stiller op, er blandt andet Sparkassen Kronjylland, Randers Kommune, McKean Energy og BDO. Kommunen håber, at karrieredagen vil trække mere højtuddannede arbejdskraft til Randers. Flere avisledere mener, at episoden, hvor en russisk fregat mandag affyrede pyroteknik mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand, skal ses som en russisk provokation. Samtidig advarer de mod at overreagere. Politikken kalder situationen en vanskelig balancegang mellem at sige klart fra over for Rusland og undgå at fremstå som aggressor. Kristeligt Dagblad ser hændelsen som en test af NATO, mens Ekstrabladet skriver, at den kolde krig er tilbage. Andelen af danske virksomheder, der gør brug af kunstig intelligens, er næsten firedoblet siden 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge opgørelsen benytter 59% af alle danske virksomheder, der har over 10 ansatte, kunstig intelligens her i 2026. En 18-årig er død af mæslinger i den amerikanske delstat Pennsylvania. Det er det fjerde dødsfald i år i delstaten, som lige nu oplever det værste udbrud af mæslinger i mere end 30 år. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge sundhedsmyndighederne var ingen af de fire omkomne vaccineret mod den smitsomme sygdom. Og de mange smittetilfælde har skabt en ophedet politisk debat.
0: Tak for det, Dan. 7:02. Vi flytter op med en østjysk vejrudsigt, der lover lidt eller nogle soler i løbet af dagen. Spredte byer, temperatur op til 17 grader, lidt til jævn vind. Den aktuelle temperatur lige nu er 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Lionel Richie med Destiny, selv skrevet teksten fra 1992, som blev faktisk større i Europa, end den egentlig gjorde i USA. Og den her klassiske bøde, Lionel Richie, hvor man næsten kan høre skjorten klik, knappet lidt længere ned for hvert omkvæde. Godmorgen, det er Radio 1 Føstjylland. 6:06 er klokken, og vi fortsætter med Skruer Torben med Sanne Salomonsen. Det her, det er True Confessions.

0: Sådan et dejligt nummer, der kravler helt ind under huden på en mank. Marvin Gaye, Sexual Healing, og han sagde yes, for det var nemlig aller første gang, han fik en Grammy ved awardshowet i 83 for den her Sexual Healing. Og har du en fotovogn et eller andet sted, så giv mig en melding på type 75 11 11. Indtil videre ser det ikke ud, som om der er noget farparts i det østjyske lige for øjeblikket. Bliv hængende, Jørgens. Vi byder på Coldplay Adventure of a Lifetime og kig på dagens dato.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
12: Alle tiders bedste sange.

Coldplay på Dreadful Adventure of a Lifetime. Det er i dag den 16. september, dag nummer 259. Efemias er dag efter en ung kvinde fra Chalcedon, der blev martyr dræbt i år 303 under kejser Diktolians kristen forfølgelser. FN's internationale dag for bevarelse af ozonlaget. Mexico har nationaldag, det samme har Paraguay. Og Jakob Moril, skuespiller og tekstforfatter, fylder op på dagens dato. Det samme gør Michael Falk. Tillykke, hvis du også fylder op i dag. Det var i 2009, politikken trykker på en jæger i krig med eliten, som tillagde til dagens avis, retten skal eller som få dage tage stilling til et fodforbud ud udgivelsen af bogen. Og så var det i 4, hoffet meddeler ved en pressekonference, prins Joachim og prinsesse Alexander skal skilles. Noget, der ikke er sket i kongefamilien siden 1846, hvor ægteskabet mellem den senere kong Frederik den 7. og Caroline Charlotte af Mecklenburg blev opløst. Det var i 3, at byggemetsadorer Kurt Thorsen blev udsat for et livstruende overfald i Sønder Omme Statsfængsel, hvor han afsoner sin dom for bedrageri i den såkaldte PFA-sag. Det var i 95 Silkeborgs svenske fodboldtræner Bo Johansson bliver valgt som træner for det danske landshold. Han skal afløse Richard Møller Nielsen. Og så var det i 1933 til sidst, Folketinget installerer signallamper for at begrænse taletiden. Så må jeg jo hellere stoppe. Ja, det er Emmy Stewart.

det gør du hver dag med Stefan Charnak og Arne Wood. Klokken er 7:26. Der er karrieredag, hvor virksomheder kan møde arbejdskraft her i Østjylland. Virksomheder bruger kunstig intelligens meget mere, end de har gjort før. Den historie har Dan Jensen også til dig i nyhederne, altså her om små 4 minutter. Her der skal vi have lidt reggae og sådan lidt, der godt stadigvæk kan få mig til at flytte fødderne.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I dag afholdes der karrieredag i Randers, hvor studerende og højt uddannede kan møde virksomheder, der søger arbejdskraft. Arrangementet foregår på Randers Stadion, hvor 28 virksomheder og organisationer deltager. Her kan kandidaterne møde virksomhederne direkte og tale om mulighederne for job og karriere. Blandt virksomheder, der stiller op, er blandt andet Sparkassen Kronjylland, Randers Kommune, McKean Energy og BDO. Kommunen håber, at karrieredagen vil trække mere højt uddannet arbejdskraft til Randers. Flere avisledere mener, at episoden, hvor en russisk fregat mandag affyrede pyroteknik mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand, skal ses som en russisk provokation. Samtidig advarer de mod at overreagere. Politikken kalder situationen en vanskelig balancegang mellem at sige klart fra over for Rusland og undgå at fremstå som aggressor. Kristeligt Dagblad ser hændelsen som en test af NATO, mens Ekstrabladet skriver, at den kolde krig er tilbage. Andelen af danske virksomheder, der gør brug af kunstig intelligens, er næsten firedoblet siden 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge opgørelsen benytter 59% af alle danske virksomheder, der har over 10 ansatte, kunstig intelligens her i 2026. En 18-årig er død af mæslinger i den amerikanske delstat Pennsylvania. Det er det fjerde dødsfald i år i delstaten, som lige nu oplever det værste udbrud af mæslinger i mere end 30 år. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge sundhedsmyndighederne var ingen af de fire omkomne vaccineret mod den smitsomme sygdom. Og de mange smittetilfælde har skabt en ophedet politisk debat.
2: Tak for det, Dan. Klokken er 7.32 i en østjysk vejrudsigt med lidt eller nogle soler i løbet af dagens spredte byer og temperatur mellem 15 og 17 grader. I aften er nat vækstende skydække med lokale byer og temperatur mellem 8 og 15 grader. Den aktuelle temperatur lige nu er 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
5: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på renjursland.com.
6: Julen er hyggelig.
7: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi tre forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
6: Se menuerne på fjord-gården.dk.
8: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
9: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
10: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
11: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
12: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
13: Alle tiders P1.

Jennifer Lopez brillerede på hendes debutalbum med den her Landscape Louds. Oprindeligt så var den skrevet til Gloria Estefan, men hun synes, den passede bedre til Jennifer Lopez. Og hun sagde tak for sangen. 7.38 ved Radio Alfa Østjylland. God morgen. Vi skal have en morgens kultklassiker også. Jeg siger også tak for sangen, hvis du sender et bud på type 75 et velve. Og så til det danske. Er det Innocent Blood, der fortsætter? Og det er den første gang på Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Franjo Alfa Østjylland er med alle tiders bedste sanger, Tina Turner. Den her blev et kæmpe comeback for hende. I 1985 vandt sangen hele 3 priser. Record of the Year, Song of the Year. Og Tina Turner var kun 44 år gammel, da sangen udkom. Og det var altså ikke slutningen på karrieren, det var starten på et nyt kapitel. Og så 7.46, vi har en morgenskuldklassiker klar til dig. Efter Per Bannertar, vi skal tilbage i tiden med den her Hit Me With Your Best Shot på Alfa.

0: Radio 1, første rambel, Patcha Benatar, hit me with your best shot.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Erik, hvor ligger du og kører rundt hen lige nu?
2: Jeg kører ind, fra Bøland og ind til Randers.
0: Fra Bøland og ind til Randers. Og hvor ligger Bøland hen?
2: Jeg bor nu på Stationslukskan.
0: Nå, okay. Ja, ja. Og trafikken, den glider? Der er ingen problemer?
2: Ikke umiddelbart, nej.
0: Nej, du har ikke opdaget nogen fotovogne eller noget?
2: Ikke på min fart endnu, nej.
0: Nej, så må du huske at give mig en melding på 2075-1111, hvis det er. Nu skal vi have en morgens kultklassiker. Har du ikke et gammelt ord, du godt kunne tænke dig at høre, Erik?
2: Kim Larsen?
0: Ja?
2: Der bestemmer du. Hvad har du lige med det?
0: Ved du hvad, jeg finder en til dig, Erik. Så må du have en god tur ude for Børlandet.
2: Tak skal du have.
1: Godmorgen. Alfa. Alfa.

0: Man kan altså ikke lade den her. Man sidder bare sådan og lytter til teksten. Kim Larsen med Pianoman, morgens kultklassiker her på Radio Alfa. Vi har karrieredag, hvor virksomheder kan møde arbejdskraft i Østjylland. Den historie har Dan Jensen til dig i nyhederne. Og så er der også kødannelse på E45 omkring Aarhus. Og så bliver I øvrigt hænge. Vi klammer Black Wonderful Life om et øjeblik.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: Book med KLM og flyv til Costa Rica. Rio de Janeiro.
0: Eller Shanghai? Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Flash, og var det med Wonderful Life. Vi er klar med nyhederne. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
0: Senior anklager Rosa Pape er tilfreds med rettens afgørelse i sagen om den alvorlige brand på Østervold i Randers. En 33-årig mand blev i går idømt 4 års ubetinget fængsel for kvalificeret brandstiftelse. Omkring 45 beboere blev evakueret, og flere måtte reddes ud gennem vinduer, da branden spredte sig i bygningen. Det skete natten til 25. september sidste år. Ifølge anklageren er det næsten mirakuløst, at ingen kom alvorligt til skade eller omkom. Hun fremhæver, at manden startede branden midt om natten, mens mange beboere lå og sov. Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om et kort er gyldigt. Når danske virksomheder tager kunstig intelligens i brug, ansætter de færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især de yngre og længere uddannede, der bliver ansat færre af. Der er dog endnu ikke tegn på, at den samlede beskæftigelse falder. De fravalgte medarbejdere finder nemlig i stedet job andre steder på arbejdsmarkedet. Det oplyser direktør i Nationalbanken, Signe Krogstrup, i en pressemeddelelse. Hun understreger, at det fortsat er usikkert, hvordan teknologien vil påvirke arbejdsmarkedet fremover. Kunstig intelligens kan nemlig både med at fjerne job, men også at skabe helt nye.
2: Tak for det, Dan, og en østjysk vævesigt, der lover lidt eller nogen sol løbet af dagens spredte byer. Så kan jeg godt spille golf alligevel. Temperatur i dag mellem 15 og 17 grader og lidt jævn vind, og den aktuelle temperatur lige nu, den er 12 grader i Østjylland.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

0: Bangles på Radio Alfa med den her Eternal Flame, og så skal vi have en snak om Randers FC, og med os har vi assistenttræner Okan Atas. Velkommen til, Okan.
1: Tak for det, Bo.
0: Og du kom lidt før tid, fordi du sagde, trafikken er glæd.
1: Ja, jeg sad i bilen i cirka de 7 minutter, der tager hjem fra mig, så det var meget glædende, ja.
0: Og du hører også musik i bilen og så videre.
1: Ja, der har jeg min helt egen playliste for Spotify, så den kører helt klassisk.
0: Er det gamle numre eller moderne numre?
1: Det er meget blandet, Bo. Jeg vil sige, at jeg kan høre alt fra tyrkisk musik til dansk rap, så der er mange forskellige ting, der kan spille ind der.
0: Og med henblik på spillet, I kommer ind til kampen i aften efter en periode, hvor I først havde 2 sejre, blandt andet 3-0 over Brøndby og så et nederlag mod OB søndags. Hvordan har de første dage efter OB-kampen været?
1: Ja, man kan sige, de er jo altid lidt specielle, de dage, hvor man har tabt. Men altså, vi ændrer faktisk ikke særlig meget på den arbejdskronologi, vi har. Uanset om vi vinder eller taber, så bearbejdes kampen, og så kigges der allerede imod den næste. Så det har selvfølgelig været hårdt forstået på den måde, at jeg synes, vi desværre rammer en lille smule ved siden af skiven i forhold til den præstation, vi
0: hvordan,
1: gerne ville være.
0: Hvordan tænker du på ved siden af?
1: Jamen altså, der er jo mange ting, som vi i løbet af sådan en fodboldkamp, som vi forbereder, som vi gerne vil udfolde os på, og jeg synes desværre, at vi for mange perioder i kampen ikke rammer det udtryk, vi gerne vil. Så det blev bearbejdet, og så kigger man på, hvordan man så kan gøre det bedre til næste gang.
0: Det er også det her med fodbold, det er følelser. Altså, så er man helt oppe at køre. 2 sejre træk, så skal vi bare lige slå både OB og Sønderjyske. Er det også den, der krammer jer lidt?
1: Jamen altså, jeg synes jo heldigvis, kan jeg sige, at så har vi jo en chef i Rasmus Berthelsen, som jeg synes er meget afmålt og mega dygtig til det her med at ligesom holde en sikker hånd på rattet. Så det er ikke sådan, at vi er på vej til Real Madrid, fordi vi vinder 2 kampe i streg. Og det er jo så godt, når det så går den anden vej, for så vil man heller ikke ved at grave sig ned i kulkælderen. Det handler om at finde sådan en god balance, tror jeg. Men det er klart, vi havde det selvfølgelig håbet på, at vi kunne efterfølge de 2 gode kampe med den tredje i Morobe, det lykkedes desværre ikke.
0: Og så må vi også sige, altså, så er der karantæner, der er skader, altså I døjer lidt mere stille en start 11, som I måske vil stille, hver gang hvis I har alle spillere til
1: rådighed. Det er klart, jeg synes, når man sådan ser, jeg synes, vi har en slagkraftig trup, det er vigtigt for mig at sige, at jeg synes, vi har en rigtig, rigtig god trup, men der er jo nogle ting, som spiller ind på det, og lige for vores vedkommende, så har det desværre været nogle skader, som har taget lidt længere tid, end man havde håbet, og så selvfølgelig nogle karantæner, som nu også kommer til at drille lidt. Heldigvis så får vi Axel tilbage, som jo røg ind i en forfærdelig debut, forstået på den måde, at han jo selvfølgelig fik rødt kort, men han er tilbage nu, så det bliver godt.
0: Og Hopland får kun 1 karantæne der, ikke?
1: Det er det, der, som der er lagt op til,
0: ja. Ja, okay. Og allerede i aften, så gælder det så pokalen, I nået til 3. runde, og modstanderen er Vendsyssel for 1. division. Hvor meget fylder pokalturneringen hos jer? Er det noget, som I virkelig gerne vil langt i, eller hvad?
1: Fuldstændig. Altså, jeg synes, det ligger jo i vores klubs kultur, synes jeg. Pokalturneringen, så selvfølgelig vil vi det. Og tage os op til Nordjylland i aften med en helt klar agenda om at skal videre og vinde. Altså, pokalturneringen, synes jeg jo generelt, der handler det jo om én ting. Det er at gå videre, men vi kunne også godt tænke os at gå videre med en god præstation, da det ligesom er det, der skal danne rammen for vores fremtid. Så ja, 100% går vi op efter at vinde.
0: Og det er Okan Atas, assistenttræner for Randers FC, vi har på besøg på morgenstudiet. Vi snakker videre med Okan her lidt senere. Lige nu skal vi have lidt musik fra Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Her er det Millionærer.

0: Rasmus Sebak sammen med Anker Stjerne, millionær. Vi har besøg af assistenttræner for Randers FC, Okan Atas, i Godmorgenstudiet. Vi snakker videre med ham. Det gør vi efter Sabbath Garden, The Animal Song, om et øjeblik 15 over 8 er klokken.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset.
17: Madekspressen.dk.

0: Radio Alfa Østjylland, den her Savage Garden, The Animal Song, og det næste sang har vi lagt klar. Det er en Okan Atas, gerne vi hører. Vi har nemlig besøg af assistenttræner i Randers FC, Okan Atas, hvor vi skal snakke om pokalkamp i aften. Bliver der mulighed for at give nogle af de spillere, der har siddet lidt længere ude, sådan chancen i aften, eller stiller I med det stærkeste hold? Det er sådan en svær balance, ikke?
1: Det er det, men altså, vi kommer til at stille rigtig godt hold i aften også, og så er det klart, at vi, som jeg også nævnte tidligere, synes, vi har en god trup, så der kommer til at være nogle byt på nogle positioner, men ikke nogen, hvor vi sådan tænker, det svækker os gevaldigt, overhovedet ikke.
0: Når man kommer for to sejre, så taber til OB, hvad er det vigtigste, I tager med jer fra den kamp, som I skal have rettet op på allerede i aften?
1: Jamen, jeg synes, der er nogle små detaljer i spillet, som vi skal gøre bedre. Blandt andet det her med at have et lidt mere fremadrettet udtryk uden bolden. Der synes jeg godt, vi kan putte endnu et lag på. Og så selvfølgelig skabe nogle større chancer. Også fordi, at de perioder, vi har på bolden med OB, dem synes jeg desværre ikke, vi kommer til at varetage godt nok. Det vil sige, vi kommer til at smide bolden lidt for nemt væk og skal ned og stå og forsvare igen efterfølgende. Så tag vare på tiden på bolden, og så blive dygtigere til at være fremadrettet, når vi ikke har den.
0: Hvad er forskellen på Superliga og første division?
1: Jeg synes jo selvfølgelig, at den største forskel, det er jo kvaliteten på de enkelte spillere, og man må ikke undervurdere første division overhovedet, fordi det er også en meget kompetitiv række med dygtige organiserede hold osv., men hvis jeg skal påpege den største forskel, så er det selvfølgelig den kvalitet, der er på de individuelle spillere, og så på den taktiske fleksibilitet hos de hold, der er i Superligaen. Der synes jeg, der er en større varians, end når man følger med første division, der er det lidt mere anderledes.
0: Og så kan man sige, for et første divisionshold, der er det jo sådan lidt et højdepunkt i sæsonen, at der kommer et Superliga-hold for eksempel, ikke? I de her pokalkampe kan der også hurtigt komme sådan lidt ekstra nerveintensitet på. Hvad er det vigtigst for jer at få sat fra start?
1: Jamen, vi skal sætte os på den kamp på mange parametre fra starten af. Først og fremmest så handler det om at skal ramme et godt spændingsniveau, fordi hvis vi kommer derop og tænker, at det bliver piece of cake, så skal vi tro hurtigt om, fordi at det bliver en kamp, hvor de kommer til at give alt, hvad de har, så det skal vi matche, og til tider overmatche den fysiske del, de vil bringe ind i spillet. Og så handler det om for os at vide, at vi vinder ikke kampen efter 10 minutter, og den er ikke afgjort efter 10 minutter, så vi skal bevare et kontrolleret og et fremrettet udtryk med bolden, uden at vi kommer til at spille på deres præmisser.
0: Der er kampstart i aften kl. 19 i Vendsyssel, ikke?
1: Jo.
0: Hvad skal du bruge din dag på sådan i dag?
1: Det bliver meget afslapning nu her, inden vi skal køre sådan lidt over eftermiddag. Det er vigtigt for mig at være klar til, at vi rammer en opvarmning cirka sådan noget 40 minutter før kampstart. Det er der, hvor vi skal peak. Det er jo i den opvarmningstid, og så er det selvfølgelig, når der er kampstart, til at kan være med til at hjælpe holdet. Så det bliver ren og skær afslapning, når jeg er færdig med dig her, Bo.
0: Godt. Jeg har jo legnet næsten klar, og hvis jeg trykker på knappen, hvad skal vi høre, Okan?
1: Jeg synes, sådan på sådan en høj helig onsdag her, så lad os høre noget Lars Lilholt med Kald det kærlighed.
0: Ved du hvad, det gør vi. Og så håber vi på pokalsejr i aften mod Vendsyssel, ikke?
1: Fuldstændig.
0: Tak fordi du kom forbi, Okan.
1: Selv tak, Bo.

En sang, der lever sit eget liv, det var Lars Lilholt, Kaldte Kærlighed, og opfordring fra Okan Atas på Radio Alfa. Og brand på Østervold, den skal vi høre lidt om på i nyhederne her klokken halv med Dan Jensen, der har meget mere. Og Hall & Oates er klar lige nu med I Can Go For That, No Can Do for 1982. Og så ellers masser af god musik. Er der noget med trafikken, giv mig en melding på 2075 1111.

0: skønt over her fra Holland Oates på Radio 1 Østjylland med I Can Go For That, No Can Do, og så bliver hængende og synge med på den her. Opus på Life is Life. Der er nyheder. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Senior anklager Rosa Pape er tilfreds med rettens afgørelse i sagen om den alvorlige brand på Østervold i Randers. En 33-årig mand blev i går idømt 4 års ubetinget fængsel for kvalificeret brandstiftelse. Omkring 45 beboere blev evakueret, og flere måtte reddes ud gennem vinduer, da branden spredte sig i bygningen. Det skete natten til 25. september sidste år. Ifølge anklageren er det næsten mirakuløst, at ingen kom alvorligt til skade eller omkom. Hun fremhæver, at manden startede branden midt om natten, mens mange beboere lå og sov. Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om et kort er gyldigt. Når danske virksomheder tager kunstig intelligens i brug, ansætter de færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især de yngre og længere uddannede, der bliver ansat færre af. Der er dog endnu ikke tegn på, at den samlede beskæftigelse falder. De fravalgte medarbejdere finder nemlig i stedet job andre steder på arbejdsmarkedet. Det oplyser direktør i Nationalbanken, Signe Krogstrup, i en presmeddelelse. Hun understreger, at det fortsat er usikkert, hvordan teknologien vil påvirke arbejdsmarkedet fremover. Kunstig intelligens kan nemlig både med at fjerne job, men også at skabe helt nye.
0: Tak for det, Dan. En østjysk vævsøgt, der når lidt sjældent nogle soler i løbet af dagen. Spredte byer, temperatur mellem 15 og 17 grader, lidt jævn vind. Den aktuelle temperatur lige for øjeblikket er 12 grader. Trafikken E45 Nordjyske Motorvej fra Randers mod Aarhus mellem afkørsel 43 Sønderborg på 44 Hesten. Tabt gods, spor blokeret. Pas på, der er glasgård i højre spor.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
5: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
4: Jeg skal bare i gang.
5: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
4: Så er det bare at vælge.
5: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
6: Hej, det er Dennis fra Danevange Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danevange Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
7: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan ovenikøbet få den fra under 10.000. Avningscykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Avningscykler. En del af Avningstraktor og Maskinværksted.
9: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
10: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
11: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
7: Djurslands hyggelige hjørne.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Ja, den er fantastisk, den her. Det var Opus med Life is Life. Og så har vi gjort noget trafik DE45 mod Aarhus afkørsel 43 Sønderborg på 44 Hasten, der er Glasgow i højre spor. Rute 15 Djursland Motorvejen Hornslet mod Aarhus Nord, der er uheld. Politiet er på stedet. Højre og midterste spor er spærret.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Alfa.
2: Alle tiders bedste sange.
1: Radio Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Meatloaf fra Radio 1 første dag. Skrevet af Jim Steinman. Og albumversionen er faktisk hele 12 minutter lang. Jeg tror, du er glad nok for, at jeg tog den her på 5 minutter og 9 sekunder. Godmorgen med nyhederne ved Dan Jensen her, når klokken bliver 9, hvor du kan høre om den alvorlige brand på Østervold i Randers, hvor senioranklager er tilfreds med rettens dom.

0: Alcazar, Radio FM med Crying at the Discotheque. Og du kan altså høre om den alvorlige brand på Østervold i Randers, hvor senior anklager er tilfreds med rettens dom i nyhederne. Vi har i øvrigt også E45 mod Aarhus, afkørsel 43 Sønder Borup og 44 Hasten, der er glasgård i højre spor, rute 15 Djursland Motorvejen. Og slet mod Aarhus Nord, der er uheld, politiet er på stedet højre og midterste spor er spærret. Og et øjeblik til en gammel klassiker fra Roxette.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Rockset, listen to heart, det er Radio Alfa Østjylland. God morgen og velkommen til. I næste time, der har du mulighed for at vinde dagens ret for to personer. Frederiksberg Kødforsyning, altså i næste time. Hør, hvad du har mulighed for at vinde.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Senior anklager Rosa Pape er tilfreds med rettens afgørelse i sagen om den alvorlige brand på Østervold i Randers. En 33-årig mand blev i går idømt 4 års ubetinget fængsel for kvalificeret brandstiftelse. Omkring 45 beboere blev evakueret, og flere måtte reddes ud gennem vinduer, da branden spredte sig i bygningen. Det skete natten til 25. september sidste år. Ifølge anklageren er det næsten mirakuløst, at ingen kom alvorligt til skade eller omkom. Hun fremhæver, at manden startede branden midt om natten, mens mange beboere lå og sov. Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om et kort er gyldigt. Når danske virksomheder tager kunstig intelligens i brug, ansætter de færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især de yngre og længere uddannede, der bliver ansat færre af. Der er dog endnu ikke tegn på, at den samlede beskæftigelse falder. De fravalgte medarbejdere finder nemlig i stedet job andre steder på arbejdsmarkedet. Det oplyser direktør i Nationalbanken, Signe Krogstrup, i en presmeddelelse. Hun understreger, at det fortsat er usikkert, hvordan teknologien vil påvirke arbejdsmarkedet fremover. Kunstig intelligens kan nemlig både med at fjerne job, men også at skabe helt nye.
0: Tak for det, Danne. En østjysk vejrudsigt, der lover lidt sjældre nogle sol i løbet af dagens spredte byer. Temperatur helt op til 17 grader. I aften er nat vækstende skydække med lokale byer. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Og trafikken E45 mod Aarhus, afkørsel 43 Sønderborg, på 44 Hasten, der er glasgård i højre spor. Rute 15, Djursland Motorvejen, Hornslet mod Aarhus Nord, der er uheld, politiet er på stedet, højre og midterste spor er spærret. Aktuel temperatur 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

lyder lidt som den perfekte kærlighedssang, men den er faktisk langt mørkere. Stinger nemlig selv forklaret, at teksten handler om kontrol og overvågning. Og så havde vi med trafikken E45 Nordjyske Motorvej fra Randers mod Aarhus mellem 43 Sønderborg og 44 Hastigheden tabt gods. Oprydningsarbejde, spor spæret, kan nu passeres med forsigtighed. Kun et spor farbart, nemlig højre spor, er spæret. Og det er cirka til 9.25, de regner med, at det her oprydningsarbejde, det var. Blødder fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i Country House på Alfa.

Det var deres første britiske nummer 1 hit her, det her Blur med Country House. Frederiksberg Kødforsyning i Randers giver dig to dagens ret, hvis du kan gætte med på den her. Hvad vejer mest, et kilo hakket oksekød eller et kilo flæskesteg? Er det A, hakket oksekød, B, flæskestegen eller C, de vejer det samme? SMS 2075 111.

0: Et nummer, der kravler helt ind under huden, det her, det var En Linnet, og hvor du er klokken er 16 år. Det er et øjeblik til Michael Jackson Birds.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at
8: få oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
11: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hitserien Lionesse er tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
22: Du lytter til Radio Alfa.

Altid karakteriseret for en fin fyr, men den her Bert var ikke bare en sang, det var nærmest en helt film. Martin Scorsese instruerede den lange musikvideo, der var omkring 8 minutter. Du lytter til Radio Alfa Østjylland med alle tiders bedste sanger, hvor vi er i gang med at quiz. Skal du stadigvæk være med, så skal du jo så svare mig på, hvad vejer mest, et kilo hakket oksekød eller et kilo flæskesteg? Er det A, hakket oksekød, B, flæskesteg, eller C, de vejer det samme, sms type 75 11 11. Og hvad kan du så vinde? Hamburg med grøn ærter, to dagens ret ved Frederiksberg Kødforsyning i Randers.

0: Cat Stevens, Glenn Seagull og Wild World. Maxi Priest udgav den i 1988 med stor succes. Vi har E45 Nordjyske Motorvej fra Randers mod Aarhus. Det var afkørsel 43 Sønderborg og mod 44 hastigheden tabt gods. Oprydningsarbejde er stadigvæk i gang. Højre spor er spærret, men et spor er farbart, som man kan passere. Men de har flyttet oprydningen til 9.45, før de er færdige.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
3: Ja, så enkelt er det.
4: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
5: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
6: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
7: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
8: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Sorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv.
9: Kali Oreksi.
8: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde.
10: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Velfærd Østjylland, hvor vi skal have udløjet to dagens ret fra Frederiksberg Kødforsyning i Radders. Er det Kim?
1: Ja, det er Kim.
0: Kim for pokker, velkommen til.
1: Tak.
0: Kim, vi har jo en lille quiz. Hvad var jeg mest til? Kilo hakket oksekød eller et kilo flæskesteg? Er det hakket oksekød, flæskesteg eller de vejer det samme?
1: De vejer det samme.
0: Det gør de nemlig lige præcis. Prøv at det skal være så nemt som muligt, fordi du skal nemlig have noget dejlig aftensmad fra Frederiksberg Kødforsyning.
1: Det lyder da vildt lækkert.
0: Er du,
1: jeg glæder mig til.
0: Er du til ham på ryg med grøn ærter?
1: Selvfølgelig er det. Det smager da pissegodt.
0: Det smager nemlig rigtig godt. Det er en dejlig spise.
1: Det er det.
0: Og hvad laver du, Kim?
1: Jamen, lige nu der kører jeg rundt i Aarhus. Jeg er ude og servicerer svømmehaller.
0: Okay, det skal du lige forklare lidt nærmere.
1: Jamen, jeg arbejder for et firma, der hedder Aqua Wellness, der servicerer svømmehaller i hele landet. Renoveringer, ombygninger, nybygninger.
0: Okay, det er både med selve anlægget og sådan nogle ting med flow, der kommer med vand og alt det. Ja.
1: Alt det tekniske, ren vand, og vi sælger rutsjebane og alt sådan noget.
0: Okay, bader du selv så også?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Okay.
1: Det er jeg har jo tilfældigvis opvokset i en svømmehal i gamle dage, der var noget, der hed Handicapcenter Kroneland.
0: Det lå i Stevnstrup.
1: Ja, det var mine forældre, der havde det.
0: Ja, det var dejligt, og vandet, det var dælme varmt.
1: Det var nemlig dejligt varmt. Ja. Det er sjældent, man finder det i Danmark i dag.
0: Ja, det er det. Det har du ret i. Jamen Kim, du kan i hvert fald glæde dig til to gange dagens ret. Hvem skal du nyde det med?
1: Det skal jeg sammen med kæresten.
0: Det var da en god idé. Kim, jeg vil sige tillykke med det.
1: Tak for det, og kan du have en dejlig dag.
2: Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tider.

Tupac, han gik faktisk efter den her lidt senere, og samlede den. Bruce Hornsby and the Rings tilbage fra 80'erne. The Way It Is, klokken er 9:45. Arrangementsoversigten i det østjyske lover i dag. Hans Anni-klubben har broderi, hækning og strikning fra 9 til 12. Oliemaling det er fra 12 til 15.30, og bankospil er fra 13 til 15. B65, de spiller banko, det gør de i Gerlev forsamlingshus i dag. Dørene åbnes kl. 17.15, og spillet starter kl. 18.50. Og så trykker vi på knappen, og hvad dukker så op? Det gør Diana King med Shy Guy, og lige nu 9.45. God formiddag.

Aktuelt første er med Werner King, og den her, det var Shy Guy, lige 48. Og nyheder altså med Dan Jensen, også klokken 10 derefter, så er det Poul Foged, der går i studiet med Formiddag med Foged. Der var noget med, at de fik stjålet en banjo, der gav den her helt specielle lyd ved Nice Little Penguins. Ved ikke, om de nogensinde fandt den igen. Men i hvert fald, den helt gamle, inden den blev stjålet, der får du Flying Jaguars tilbage igen.

0: dag i 3,65 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 3,65.
1: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Du lytter til Radio Alpha.

0: plads. Afsluttet Bomorgen med Boris tilbage igen i morgen klokken 5. Klokken er 10, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Genbrugsplads fylder 25 år, og det bliver fejret på lørdag. Da pladsen åbnede tilbage i 2001, blev affald i højere grad betragtet som noget, der skulle væk og graves ned. I dag sorteres affaldet i omkring 40 forskellige fraktioner, og langt mere bliver genanvendt. Ved jubilæet kan gæsterne også komme med idéer til, hvordan fremtidens genbrugsplads kan se ud. Festlighederne foregår fra kl. 11 til 15, og det er med pølser, kaffe og kage. 11 personer er blevet anholdt, fordi de mistænkes for at producere skunk i værtshuse rundt om i landet. Anholdelserne skete under en større politiaktion i går, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Ifølge vicepolitiinspektør Carsten Vester kommer aktionen efter længere tids efterforskning, og den forløb helt efter planen på en lang række adresser. De 11 anholdte fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Kolding i formiddag. Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om et kort er gyldigt.
0: Tak til Alfa-nyderne. En aktuel vejrudsigt her nu. Nogen sol, spredte byer også indimellem. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og nat fortsat skyde med regn og temperatur, der falder det mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Ja, det er god formiddag. Velkommen til Formiddag med Fod på midtugeudgaven her onsdag med Cici Pennerstrøm, Finally, Malurt, Super Love, The Temptations, My Girl inden for de næste kvarter. Men også dig med gerne på 20 75 11 11. Du kender nummeret, det er direkte nummer. Liv lige nær til studiet hedder 20 75 11 11. Skyd gerne for hoften, så et meget, meget svært pladeønske for eksempel, så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan finde det. Men altså, velkommen til Formiddag med Foden. Denne onsdag, Cici Pennerstrøm.

Og et godt nummer her fra Michael Falk, noget af det første, de lavede, nemlig Super Lover, var med på tv, og der, så var deres lykke gjort. Men uret var det, nu det hedder Temptations, kom på dansk med Shubidua, hedder Michael. My Girl, her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Du lytter til Radio

Madonna er still going strong, indspiller med nye kunstnere også. Sabrina Carpenter har hun indspillet en single med. Madonna var det Like a Virgin, nu er det Lisa Stansfield her på Radio Alpha i onsdag formiddag. God formiddag, her kommer Change.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
2: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassisk motorcykler lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
3: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
4: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
5: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenå og Randers.
6: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan oven i købet få den fra under 10.000. Avningscykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
7: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
8: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.

Down Under. Denne her også hed Down Under, jo der. Nu er det TV2. Det er Steffen Brandt og Fri som fuglen. Rick Astley i eftermiddag. She Wants to Dance With Me. De aller største sange får du også her. Radio. Vi kalder det i øvrigt alle tiders bedste sang.

noget Google mig frem til, om det var noget permanent, han skal lave her, Rick Astley. Ligesom vi jo har vores Bryan Adams show hver eneste søndag mellem klokken 10 og 13. Bryan Adams, ja, lige nøjagtigt. Den Bryan Adams, han laver radio eksklusivt her på Radio Alfa. Så stil ind på søndag klokken 10 til The Rick Astley Radio Show. Ha' det bolig klar, men

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Holly Johnson o Americanos. I klar med The Verve, Bittersweet Symphony, en meget, meget sød sang her, hvor du efter reklamerne.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
21: Keep running!
20: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
22: You better get ready.
20: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
23: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
24: Momondo. Stay curious.
25: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt.
1: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
2: Alle tiders

0: Jeg lokal nyder lige om lidt her på Radio Alfa Østjylland. Radioen, der er tættere på dig. Det var The Verve. Og Bittersweet Symphony. Der er faktisk et par lokale historier i resten af udsendelsen i næste time, blandt andet. Der har vi også et kig i musikkalenderen, når vi ruller ind i et time mellem 11 og 12. Og så lægger vi øvrigt ud med Kenny Loggins' Danger Zone. Efter nyhederne, der kommer her, klokken er 11.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Genbrugsplads fylder 25 år, og det bliver fejret på lørdag. Da pladsen åbnede tilbage i 2001, blev affald i højere grad betragtet som noget, der skulle væk og graves ned. I dag sorteres affaldet i omkring 40 forskellige fraktioner, og langt mere bliver genanvendt. Ved jubilæet kan gæsterne også komme med idéer til, hvordan fremtidens genbrugsplads kan se ud. Festlighederne foregår fra kl. 11 til 15, og det er med pølser, kaffe og kage. Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det foreslår EU-kommissionen i et nyt lovforslag, som bliver fremlagt i morgen. Målet er at holde børn væk fra skadeligt og vanedannende indhold. Forslaget betyder også, at unge under 15 ikke må have deres egne personlige konti. De må kun få særlige minikonto, som forældrene opretter og overvåger. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun forklarer, at man har fulgt råd fra eksperter. Derfor får de 15-18-årige også deres egne regler, hvor platformene får krav om at sikre et sikkert design. 11 personer er blevet anholdt, fordi de mistænkes for at producere skunk i værtshuse rundt om i landet. Anholdelserne skete under en større politiaktion i går, det oplyser Sydøstjyllands Politi. De 11 anholdte fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Kolding i formiddag. Den tredje by til næste års Royal Run er afsløret, og det står klart, at løbeskoene skal snøres i sydsjællandske Vordingborg. For første gang bliver Vordingborg en del af det royale motionsløb, der finder sted 17. maj 2027. Silkeborg og Thisted blev tidligere på ugen afsløret som værtsbyer. De to sidste byer til næste års løb afsløres over de kommende dage.
0: Og der siger Dan Jensen, og det er spændende. Vejrudsigten, en del sol. Der kan komme en enkelt by også. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat skyde med regn og temperatur mellem 10 og 15 grader. Ebeltoft har 15, Grenaa har 16, Maja 15 og Randers 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Abrigan Axe, Mr. Swing King, som næste år spiller for totalt udsolgte scener. Det bliver så afslutningen. Hvad skal du så lave bagefter, har han blevet spurgt. Jeg skal gå og hygge mig, siger han. Jeg vil jo ikke spille lidt. Jo, måske. Hist og pist. Her og der. Så det var Peter A.G. Så er det afdøde Dolly Parton med hendes store hit, den her Jolene på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

and Eater. Det hende her, Vanessa Paradis, var i mange år ikke gift, men var nærmest betragtet som, ja, som hans kone, Johnny Depp. Og da de blev skilt, eller da de ophørte med at komme sammen, så gav han hende flere millioner. Det synes jeg er flot træk.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Brug for en tømmer? Åkvist bygger montage klar alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist bygger montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
2: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
3: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
2: Jeg skal bare i gang.
3: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
2: Så er det bare at vælge.
3: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
7: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med 2 batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
8: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
4: Djurslands hyggelige hjørne.

Roxette afsluttede deres turné. Det har jo gået på hele året faktisk, den her Roxette med Lena Philipsen i den vokale forgrund, og hun gør det rigtig, rigtig godt, synger godt, ser udmærket ud og så videre. Så, og de starter op igen til 2017, hvor de rejser også rundt i hele verden. Nå, nu er det den her. Jeg vil med ham her. Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem fra Grand Prix'et.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Velkommen, Helle.
14: Hej.
13: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
14: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
13: Så crashet ledte til et kontor-crash?
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
15: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
16: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
17: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld før 19 kroner. Nu er stadig kun 19 kroner! Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser! Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an! Normal. Alting til overraskende lave priser.

0: af de allerførste sange i forbindelse med Venner-serien, det var den her fra The Rembrandts, I'll Be There For You. Og dagen med fin solskinsferie, men nu det vinter, du får en aktuelle vejrudsigt for i dag, og også for i aften og i nat og sider. Og så får du Eurythmics' Sweet Dreams Are Made Of This på den anden side af nyhederne. Som kommer her, klokken er 12.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Snart er det igen tid til årets vaccinationer mod influenza covid-19. Fra 1. oktober kan blandt andre borgere over 65 år få et stik. Det kan ske fire steder, oplyser Regionshospitalet Randers. I Grenå, Hastings og Rønde, og i Randers er vaccinationscentret flyttet fra hospitalet og ind til Østervold 40. I Grenå er det i Sundhedshuset, i Hastings på Søndergade og i Rønde på Hovedgaden. Du skal huske at bestille tid, lyder det fra Regionshospitalet. Politiet undersøger et mistænkeligt forhold på den vej i Gladsaxe, hvor forsvarsminister Jeppe Bruus bor. Det skriver BT. Billeder fra området viser, at politiet har spærret flere veje af, og at der er droner i luften. Afspærringerne gælder ifølge BT blandt andet forsvarsministerens vej. Forsvarsministeriet har ingen kommentar til sagen, og det har endnu ikke været muligt at få en udtalelse fra politiet. EU vil åbne døren for, at Canada kan blive det første associerede medlem af unionen. Det siger formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale. Canada kan ikke blive et egentligt medlem, da landet ligger uden for Europa. Men ifølge formanden deler USA og Canada både værdier og syn på verden. Samtidig har Canadas premierminister Mark Carney gjort indtryk med sit opgør med USA's præsident Donald Trump. Derfor vil EU nu skabe en ny alliance med Canada om blandt andet forsvar og teknologi. Målet er at løfte forholdet til det højst mulige niveau.
0: Og der sagde Dan Jensen dernede om en time igen. Vejrudsigten, en del sol i dag. Der kan også komme en enkelt byge. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat fortsat skyde med regn. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Lokalt så er der Ebeltoft 16, Grenaa 17, Maja 16 og i Randers. Ligeledes 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Lige efter 12, velkommen ind for i endnu en time af formiddag med fod. Det var med Eurythmics, Dave Stewart og Annie Lennox, og det flotte nummer her, Sweet Dreams Are Made Of This. Og så er det Go West, The King Of Wishful Thinking.

0: Sørensen, fantastiske Lis her med den her, der hedder Forvandlingen. Jeg kom 10 år før Uerstattelig, og de mindedes rigtig, rigtig meget om hinanden, anden, må man sige. Nå, vi skal have noget, kan Randers Cityforeningen, Randers Event, har igen i år haft succes med at omdanne torvet omkring det gamle rådhus til et sommerligt samlingspunkt, fuld af livemusik og hyggelige aktiviteter i blomsterige grønne rammer. Jeg synes, det ser fantastisk flot ud. Du kan glæde dig, fordi det var egentlig meningen, at det skulle stoppe her i starten af september måned, men nu har man besluttet at forlænge den her rådhushave en måned, så den er tilgængelig frem til 27. september. Man må bare tænke på, at vejret holder i september måned, bliver vejret også samtidig rigtig, rigtig godt, så det bliver rigtig, rigtig fint med rådhushaven. Det er et stort ønske øvrigt fra Midtby, butikker og borgere, at man har valgt at forlænge perioden til at løbe yderligere en måned. Dejligt.
1: Alle tiders bedste sange.
2: Radio Alpha.
0: Og så er det Bonnie Tyler. Radio Alpha, tættere på dig. Og Lost in France.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

og vi skal på den direkte her, står der, hej, vil du spille Mundi Danser på andre planeter med Poul Krebs? Og det siger Emmy Ruder fra Randers. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg lyder så dobbelt her, men du får i hvert fald den her fra Poul Krebs.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolig Nyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolig Nyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
3: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
4: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
5: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
6: Hey, det er Per fra Greensill. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
7: Du er nummer 1 i køen.
6: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greensill til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
8: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
9: Og lige her på Radio ABC.
10: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
11: Kali Oreksi.
10: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.

The Sun Always Shines on TV med forsangeren her, Morten Harket, der er blevet ramt af Parkinsons sygdom i, ja, det var i juni 25, det blev offentliggjort, så han forsøger at styre sygdommernes symptomer med medicin, og har siden været gennem hjernekirurgi. Morten Harket, og det er lidt sørgeligt, synes jeg nok, men ja, vi krydser fingre og alt muligt. Aha, The Sun Always Shines on TV, og det betyder, at vi nok ikke rigtig får dem at se på scenen igen. Nej, nu er det tøsedrengene. Vi var engang så tæt her på Alfa.

De blev så uvenner, det var noget med rettigheden til sangene, som Michael Jackson han købte, og det han altid haft lyst til. Og det blev Paul McCartney meget sur. Det var Northern Songs. Det endte godt alligevel, fordi at dengang var noget med økonomien af Michael Jackson, så ja, så beslaglagde man inddrog de der rettigheder, og efterhånden så endte de hos Paul McCartney, der så købte dem ud af boet. Michael Jackson, Paul McCartney, dengang de var rigtig gode venner, det var med nummeret Say, Say, Say. Og så City Dada.

0: lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at
2: opleve Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
16: Har du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet
16: 1.450.000.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: Jeff the Hawks. Hans eneste hit, men kæmpe hit var det for ham, The One and Only. Klokken er 13 her på Radio Alfa, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Snart er det igen tid til årets vaccinationer mod influenza og covid-19. Fra 1. oktober kan blandt andre borgere over 65 år få et stik. Det kan ske fire steder, oplyser Regionshospitalet Randers. I Grenå, Hastin og Rønde, og i Randers er vaccinationscentret flyttet fra hospitalet og ind til Østervold 40. I Grenå er det i Sundhedshuset, i Hastin på Søndergade og i Rønde på Hovedgaden. Politiet undersøgte i dag et mistænkeligt forhold på den vej, forsvarsminister Jeppe Bruus bor på i Gladsaxe i København. Forsvarets bomberydder og en robot fra forsvaret har været til stede nær adressen. Men i en ny opdatering på politiupdate lyder det fra politiet, at der var tale om en drone til hobbybrug. Den vurderes som uskadelig, og der har ikke været fare for beboerne i området. Færgen mellem Thyborøn og Akker i det nordlige Vestjylland er i formiddag stødt på grund, det skriver TV MidtVest. Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med hændelsen, oplyser overfartsleder Andreas Groth til mediet. Al sejlads med færgen er indstillet resten af dagen, og det er foreløbig uklart, hvad der fik den til at støde på grund. Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det foreslår EU-kommissionen i et nyt lovforslag, som bliver fremlagt i morgen. Målet er at holde børn væk fra skadeligt og vanedannende indhold. Forslaget betyder også, at unge under 15 ikke må have deres egne personlige konti. De må kun få særlige minikonti, som forældrene opretter og overvåger. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun forklarer, at man har fulgt råd fra eksperter. Derfor får de 15-18-årige også deres egne regler, hvor platformene får krav om at sikre et sikkert design.
0: Tak til Alfa-nyderne. En aktuel vejrudsigt her efter 13, nogen sol, spredte byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat fortsat skyde med en enkelt regnby måske, og temperatur ned mellem 10 og 15 grader. Ebeltoft 16, Grenaa 17, Maja har 16, og i Randers er der 17 grader.
3: Været i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

fra Robbie Williams, Feel hed det. Den var faktisk på et tidspunkt nummer 1 på alle tiders top 500, husker jeg, for en del år tilbage. Velkommen ind for i timen mellem 13 og 14, nu med Nick Kamen, I Promised Myself.

Dodo and the Dodos og vågner i natten. Et spørgsmål om, hvorfor han var nummer et, bare lige når du var Lars Lilholt, der var nummer et der i de første år. Jamen, det var noget, vi havde en konkurrence, man kunne vinde en rejse til London for at se ham her, Robbie Williams. Og det var nok det, der gjorde udslaget, tror jeg.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
7: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

Det var Los Lobos og La Bamba her i formiddag med Fod. Og ja, jeg har lige lidt her, fordi må jeg lige minde om Solsikkefestivalen, der er i fuld gang med Randers Bibliotek. Jeg sætter med en fokus på forskellighed, usynlige handicap og synlig forståelse. Her er denne her solsikkesnor, som du måske har set i centrum, i workshop osv. Så læg også lige mærke til det i det åbne rum, hvis du ser en med solsikkesnoren. Den her Solsikkefestival, du har mulighed for at opleve, og den kører ind til 25. september.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
2: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassisk motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
3: Se starttider til historisk weekend på renjursland.com.
4: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
6: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
7: XL bykolder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
8: Hos ejendomsmægler firmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
9: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

0: worry, be happy.
1: Be happy. Don't worry, be happy. Det var Bobby McFerrin, der bruger stemmen til at lave alle lydene med. Du siger, at der er en trommer, så laver han det med stemmen også. Det var Thomas Helmig. Han bruger stemmen, men ellers rent musikalt, så har han et kæmpe orkester bag sig, har han Thomas Helmig. Her er jeg, dagen efter dagen, derpå fra 88.

Jimmy Jørgensen, en af de sidste, vi når her i Formiddag på Fur. Den hedder Vent på mig, og med den, ja, tilbage og sige, kan det er fantastisk. Lyd resten af dagen, og så er vi ellers klar til en ny omgang Formiddag med Fur i morgen kl. 10. Du har kaffen klar, jeg har musikken med, og så hygger vi os, du og jeg, mellem 10 og 14 i morgen. Ha' det fantastisk, og altså på genhør i morgen kl. 10. Peter Frødin, Jimmy Jørgensen og Vent

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hører du noget?
1: Ja, jeg hører noget.
0: Du har vundet 1 million her i weekenden.
1: Er det rigtigt?
0: Det er rigtigt.
1: For helvede, man. Fedt.
0: Kæmpe stort tillykke.
1: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
0: Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
14: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sofa.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: The Shup Shup Song, It's In His Kiss, indspillet i 1991 af Cher. Det blev den allersidste plade, vi nåede i timen her mellem 13 og 14. Nu er det Henriette Clausens tur, hun sidder klar med de opdaterede nyheder. Allerførste plade i den kommende time kommer fra Kool & The Gang.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 47-årig bilist blev i aftes anholdt efter en påkørsel på Hammelvej i det sydvestlige Randers. En 29-årig fodgænger blev ramt, da han gik i vejsiden. Han blev kørt på hospitalet med behandlingskrævende skader, men var ikke umiddelbart i kritisk tilstand. Politiet vurderede, at bilisten var påvirket af narkotika. Han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Senere blev han løsladt efter at have fået taget en blodprøve, som nu skal indgå i sagen. Til november vil EU fremlægge en ny strategi for kunstig intelligens, og den skal sikre, at teknologien bliver både sikker og klimavenlig. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin årlige tale om unionens tilstand. Udviklingen af kunstig intelligens går lige nu så stærkt, at flere frygter, at den kommer ud af kontrol. Selv topchefer i tech-branchen opfordrer til at sætte farten ned. Men ifølge formanden så skal Europa ikke lade sig gribe af frygt. I stedet skal vi udnytte teknologien i den virkelige verden, for eksempel på sygehuse, i landbruget og i forsvaret, lyder det. Lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov kommer ikke til at koste lige så mange arbejdspladser som først frygtet. I stedet for op mod 150 fyringer, så ender det nu med omkring 70. Det oplyser den tyske ejer i en pressemeddelelse. En del af de ansatte får lov til at blive i fabrikkens pakkeri, mens andre bliver tilbudt en ny stilling i koncernen. Selve sukkerproduktionen i Nakskov stopper i januar næste år.
0: Tak til nyhederne, og her får du så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for spredte byger. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. I aften og i nat vekslende skydække med lokale byger og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. 17 grader i Ebeltoft og Grenå, der er 18 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Get Down on It, sang Cool and the Gang i starten af timen her mellem 14 og 15. Velkommen til Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker, jeg har overtaget knapperne efter Poul Fode. Og jeg har også øjenkontakt med mit almanaktræ, som står lige uden for vinduet. Og det er altså residerer på banegården i Randers, så det her træ, det står altså og kigger ind til mig. Træstammen bliver mere og mere synlig, eftersom krongrenene bliver mere og mere nøgne. Træet er egentlig stadigvæk meget smukt med en blå himmel som baggrund, men jeg er sikker på, at træet stadig fortæller mig, at det er efterår. Det viser kalenderen for øvrigt også, så både kalender og almanaktræ er enige. Efterår er det, og det er den 16. september, og der er nu musik fra Jennifer Lopez. Her får vi Ain't It Funny. Endnu en gang velkommen til, og god fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa.

Genhør med Christian Brøns, som vel egentlig ikke er kendt for andet end at være kendt. Han var en del af Big Brother-konceptet tilbage i starten af det nye årtusinde. Han havde sin guitar med i Big Brother-huset og sad og spillede lidt og sang lidt. Og det var der så nogle pladeproducenter, som mente, der kunne komme noget ud af. Christian Brøns blev så parret med Patrick Isaksson, og sammen udgav de sangen Tilbage til hvor vi var, eller Tilbage hvor vi var. Og her fik vi så et genhør med Christian Brøns og Patrick Isaksson. Det er i den kommende time, at du skal have endnu et bogstav i ugens ord, som sidste på ugen udløser en gevinst til en heldig lytter. Gevinsten er som altid en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allinghåbro. Så i næste time altså bogstav nummer 3 i ugens ord. Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight. Velkendte toner fra svenske ABBA.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.

When a Woman fik vi her fra Gabrielle, og så var der musik fra pop- og rockmusikens bad guy, nemlig Billy Idol. Vi fik ham på Eyes Without a Face. Hvis Billy Idol er en bad guy, ja, så er den kunstner, som vi skal være i selskab med efter reklamerne, en Mr. Nice Guy. Ikke alene ser han fantastisk sympatisk ud, men han har også gennem tiderne doneret millioner af dollars til velgørenhed, ikke mindst til dyrevelfærd. Og så har hans talent spredt sig til mange genrer. Han har indspillet film, han har været med i tv-serier, han har været vært ved store tv-shows, men mest af alt er han naturligvis kendt for musikken. Han er i dag 75 år, og han har trukket sig tilbage, men alligevel får du et genhør med ham efter reklamerne. Nu er det først Nelly Furtado.

0: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi har alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: Hey, det er Per fra Greensill. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
6: Du er nummer 1 i køen.
5: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greensill til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
7: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo Laminatgulv fra 129 og Pergo Vinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
8: Bilen har lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
9: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
3: Djurslands hyggelige hjørne.
10: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Det var naturligvis superstjernen Phil Collins, som havde gjort sig fortjent til den ene tale, jeg holdt om hans fortræffeligheder. Her fik vi Susudio fra LP'en No Jacket Required, som udkom i 1987. Og nu er det så i stedet til vores egen Michael Falke, som overtager. Sangen hedder kort og godt Pist Væk, og derefter et genhør med Eurythmics.

Love is a Stranger, lød det fra Eurythmics. Timen her mellem 14 og 15 er så småt til ved at rinde ud, og det er i den kommende time, at du skal have endnu et bogstav i ugens ord. Første bogstav fik du i mandags, andet bogstav fik du så i går, og så er det sjovt nok det tredje bogstav i ordet, som du skal have i dag, og som du får i næste time. Når du har et bud på det rigtige ord, så skriv til mig på sms'en 2075 1111, og det kan være, at det bliver dig, der bliver ringet op på fredag og præmieret med en flot weekendgå fra Brugsen i Allingåbro. Et af de største danske 80'er-hits skal vi have her og nu. Her er Jørgen Klubin i spidsen for Danseorkestret, der bliver sunget Kom tilbage nu.

0: næsten 7.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
0: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
2: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe plus.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
0: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
2: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt. Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
21: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
22: Du lytter til Radio 1.

0: Fire gange MMM blev til nynnesangen. Her var Crash Test Dummies. Og det blev det allersidste, jeg nåede i timen her mellem 14 og 15. Her er igen tid til opdaterede nyheder. Dem tager Henriette Clausen sig. Jeg giver dig en frisk vejrudsigt, og derefter time 2 og eftermiddagsradioen startende med Pet Shop Boys.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 47-årig bilist blev i aftes anholdt efter en påkørsel på Hammelvej i det sydvestlige Randers. En 29-årig fodgænger blev ramt, da han gik i vejsiden. Han blev kørt på hospitalet med behandlingskrævende skader, men var ikke umiddelbart i kritisk tilstand. Politiet vurderede, at bilisten var påvirket af narkotika. Han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Senere blev han løsladt efter at have fået taget en blodprøve, som nu skal indgå i sagen. Halvøen i Ebeltoft står over for en stor forvandling, og nu skal Syddjurs Byråd så godkende den lokalplan, der baner vejen for forvandlingen. Planen skal omdanne det vindblæste areal til et grønt og attraktivt samlingspunkt. Projektet indeholder blandt andet en folkepark, ny kystpromenade og faciliteter, der understøtter et kommende havnebad. Samtidig skal området klimasikres mod stormflod og oversvømmelser med et dige i op til 3 meters højde. Hvis byrådet godkender lokalplanen, så sendes den 4 uger i offentlig høring i oktober. Der vil blive holdt borgermøde om projektet torsdag den 8. oktober. Hele projektet skal stå færdigt i slutningen af 2028. Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om et kort er gyldigt.
0: Tak til nyhederne, og her får du så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for spredte byger. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. I aften og i nat vekslende skydække med lokale byger, og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. 17 grader i Ebeltoft og Grenå, der er 18 grader i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag, men

Let's Ascend lød det fra Pet Shop Boys. Næsten 5 minutter i selskab med drengene fra dyrehandlen i starten af denne time. Det er time 2 af eftermiddagsradioen. Det er her, du skal fodre os med endnu et bogstav i ugens ord, som sidst på ugen udløser en flot gevinst fra Brugsen Jelling Åbro. Lyt med i timen her og nedfæld bogstav nummer 3 i ugens ord. Endnu en gang velkommen til en god lang time med masser af god musik. News eksempelvis. Jeg elsker dig, bliver der sunget efter denne her fra Simply Red. Her er Something Got Me Started. Show me.

Søs Finger startede som frontfigur i News tilbage i 80'erne. Hun trådte ud af gruppen for at hellige sig en solokarriere. Nadja Stein overtog tjansen som forsanger i gruppen. Men da News i 2025 igen var på turné, ja, der var det med den oprindelige forsangerinde Søs Finger i front. Her fik vi Jeg elsker dig. Og så er det efter reklamerne, jeg er klar med det tredje bogstav i ugens ord. Skriv det nu ned og kom senere så med et bud på, hvad ugens ord det er. Hvis dit bud er korrekt, så er du med i konkurrencen om en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Vinderen bliver ringet op på fredag. Her er The Buggles.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Sing It Back fik de fra Moloko, og så var det The Boss Himself og Bruce Springsteen tilbage fra 80'erne, hentet fra albumet Born in the USA. Vi fik sangen Dancing in the Dark. Og så er ventetiden næsten forbi, og med et øjeblik springer jeg med det tredje bogstav i ugens ord. Det er lige efter, vi har fået denne her fra No Doubt. Her er It's My Life.

0: Weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Og du får i dag et S som Søren. Du får i dag et S som Søren.
2: Velkommen til Ræs på Ring Djursland. Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
3: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
4: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan oven i købet få den fra under 10.000. Auning Cykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Auning Cykler. En del af Auning Traktor og Maskinværksted.
8: Klar til julefrokost og fest?
9: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
8: Find en dato på fjord-gården.dk.
10: Hold øje med de røde biler fra din lokale VVS-installatør, gas- og vandmesteren i Randers. Bag rattet sidder en lokal og pålidelig VVS-mand, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
11: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
12: Programmet præsenteres af Designcykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
13: Alle tiders bedste sange.

Give me all your lovin', lød det fra CC Top. Og så fik du forhåbentlig og formentlig skriblet det tredje bogstav i ugens ord ned. Og jeg tror, at ugens ord så småt er begyndt at manifestere sig for de fleste. Du må gerne sende mig dit bud nu. SMS'en er åben 20 75 11 11. Men hvis der stadigvæk er en smule usikkerhed, ja, så mangler der jo stadigvæk et bogstav, som du får sidst på ugen. Vinderen af en stor flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro bliver ringet op fredag eftermiddag. Ridder lykke, her er Rock Casino.

Human Nature fik vi her fra The King of the Pop, Michael Jackson. Og meget apropos, så drømmer du måske om et fællesskab, hvor I får friske grøntsager fra en lokal bondegård, eller måske en tøjbyttedag på din vej. Kom og bliv inspireret til grønne handlinger i fællesskab med andre fra dit nærområde. Det foregår på Sløjfen i Hadsten, og det foregår i aften. Der vil være et inspirerende oplæg fra grønne nabofællesskaber om, hvad man helt konkret kan gøre, og hvordan man kommer i gang her og nu. Arrangementet er fuldstændig gratis, og alle er velkomne, og det er som sagt i aften kl. 18.00. Der venter en opdateret nyhedsudsendelse her på Radio Alfa kl. 16.00, oplæst af Henriette Clausen, og derefter time nummer 3 af Eftermiddagsradioen her på Alfa.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Du lytter til Radio Alpha.

0: Fields of Gold fik vi fra Sting, og nu er klokken 16. Det betyder opdaterede nyheder endnu en gang. Der er også en frisk vejrudsigt på vej, og så venter et kæmpe hit fra 1983 i starten af den kommende time.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: To skoler i Favrskov Kommune får nu penge til at opgradere deres faglokaler, hvis altså byrådet følger indstillingen fra børne- og skoleudvalget. De to skoler er Tungelundskolen og Østervangskolen. På Tungelundskolen er lokalet til håndværk og design nedslidt. Det skal nu renoveres med blandt andet bedre akustik, nye høvlbænke og en glasvæg. Østervangskolens lokaler til fysik og håndarbejde har behov for at blive udvidet, da der ikke kan gennemføres undervisning for hele klasser. Ved at flytte depotrum og nedbryde vægge, så kan lokalerne udvides. Går bevillingen igennem, så forventes arbejdet at gå i gang i løbet af et år. Randers FC skal i aften forsøge at spille sig videre i pokalturneringen. Det sker, når holdet møder 1. divisionsklubben Vendsyssel FF i Hjørring. Det er i tredje runde, og assistenttræner Ukan Atas fortæller, at man gerne vil langt i turneringen.
3: Generelt der handler det jo om en ting, det er at gå videre, men vi kunne også godt tænke os at gå videre med en god præstation, da det ligesom er det, der skal danne rammen for vores fremtid. Så ja, 100% går vi op efter at vinde.
2: Kampen i Hjørring begynder kl. 19. Den danske medicinalgigant Novo vil bruge kunstig intelligens til at opdage og udvikle nye lægemidler hurtigere. Derfor har de indgået et samarbejde med den amerikanske teknologivirksomhed Anthropic. Det skriver Novo i en pressemeddelelse. Helt konkret skal de to virksomheder bruge en AI-sprogmodel til at undersøge centrale udfordringer inden for forskning og lægemidler. Novo har en ambition om at blive verdens mest AI-drevne sundhedsvirksomhed.
0: Tak til nyhederne, og her får du så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for spredte byger. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. I aften og i nat vekslende skydække med lokale byger, og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. 17 grader i Ebeltoft og Grenå, der er 18 grader i Maria og i Randers.
4: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Det var ikke nogen overdrivelse, da jeg sagde, at der ventede et kæmpe hit fra 1983 i starten af denne time 3 af FM-radioen. Mike Oldfield og Maggie Reilly fik vi på Moonlight Shadow. TV2 synger om rigtige mænd efter dette kæmpe 80'er hit fra svenske Roxette. Her er Joy Ride på Radio Alpha. Hello.

TV2 sang om rigtige mænd. Jeg ved ikke, om man kan snakke om rigtige mænd, når man nærmer sig de 60. Men personligt kan jeg mærke, at jeg begynder at interessere mig mere og mere for den tredje alder, eller seniortiden, kan vi også kalde det. Det er vist meget naturligt, når man nærmer sig de 60. Måske skulle man overveje at deltage i et foredrag om den tredje alder, som finder sted i Kulturhuset Pavillonen i Grenå nu i aften. Foredragsholder er Poul Erik Tindbæk, der gennem de seneste 20 år har arbejdet med, hvordan man efter et liv med børn og beskæftigelse kan få det allerbedste ud af den tredje alder. Du kan sagtens stå og deltage for foredrag, der kl. 19.00, og det kan jeg for den sags skyld også. Men lige nu her skal jeg koncentrere mig om at spille god musik for dig, eksempelvis fra Joy. Her får vi sangen Touch by Touch.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
19: Alle tiders

Enten har han ikke gjort sit hjemmearbejde, eller også er han fuldstændig ligeglad. Der findes nemlig ikke noget kattens år. Vel at mærke, hvis vi udelukkende kigger på den kinesiske kalender, som jo er kendt for alle de her dyreår. Der er rottens år, der er tigerens år, dragens år, slangen, hesten og fåret har også fået sit eget år. Det har aben, hanen og hunden også. Men man finder altså ikke noget kattens år, selvom det her blev besunget af Al Stewart. Det var også John Parr, St. Alamo's Fire. Vi skal en smuttur tilbage til 1993. Her får du Paul McCartney.

0: skære spinklerne ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det.
2: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
3: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Sorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde.
7: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenå og Randers.
8: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
9: Djurslands hyggelige hjørne.
10: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Come On Over, lyder det fra Christina Aguilera. Skal vi ikke snuppe et ønske? Karl har været forbi sms'en 20 75 11 11. Det skal han være mere end hjertelig velkommen til, og det skal du for øvrigt også. En lille kort sang med Kim Larsen og Bellamy er ønsket. Vi får om et øjeblik, vi er dem, de andre ikke må lege med. Men først 4 minutter i selskab med Supertramp. Her er It's Raining Again. It's raining.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

All I Wanna Do fik vi her fra Sheryl Crow, og så var det på opfordring Kim Larsen sammen med Bellamy. Vi er dem, de andre ikke må lege med. Måske sidder der nogen og ærger sig godt og grundigt over, at de ikke hørte, da jeg frigav bogstav nummer 3 i ugens ord for godt en time siden. Der kommer en ekstra chance i den kommende time, for alle skal naturligvis have lov til at være med i konkurrencen om en stor, flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Vinderen finder jeg på fredag. Moon Jam er klar. Her får vi Shida på Radio Alpha. Nyheder er der kl. 17.00.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld før 19 kroner. Nu stadig kun 19 kroner! Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser! Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an! Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Trepak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
12: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
16: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
17: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: skrevet af Elvis Presley til sin fraseparerede hustru Priscilla Presley i håbet om, at hun ville komme tilbage til ham. Det lykkedes desværre ikke. Her fik vi sangen Always On My Mind, som Elvis altså så kærligt skrev, udsat for Pet Shop Boys. Klokken er nu 17, og det er tid til nyheder. Allerførste plade i den kommende time kommer fra Starship. Vi får dem på Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er 150.000 kroner på vej til Ådalen Retræte i Ålum ved Randers. Pengene kommer fra Randers Kommunes pulje til lakprojekter og skal bruges til at gøre stedet mere bæredygtigt. Konkret så skal det gamle pillefyr skiftes ud med varmepumper. Derudover skal ældre vinduer og terrassedøre skiftes, men lakstøtten gives kun til varmepumperne. Hele projektet koster knap 720.000 kroner. Formålet er at energirenovere bygningerne og samtidig styrke Ådalen Retræte som et aktivt mødested i lokalområdet. Randers FC skal i aften forsøge at spille sig videre i pokalturneringen. Det sker, når holdet møder 1. divisionsklubben Vendsyssel FF i Hjørring. Det er i tredje runde, og assistenttræner Ukan Atas fortæller, at man gerne vil langt i turneringen.
3: Generelt der handler det jo om en ting, det er at gå videre, men vi kunne også godt tænke os at gå videre med en god præstation, da det ligesom er det, der skal danne rammen for vores fremtid. Så ja, 100% går vi op efter at vinde.
2: Kampen i Hjørring begynder kl. 19. En seniorsergent fra flyvestation Karup er i dag blevet frifundet for mandatsvig i Vestre Landsret. Det skriver Viborg Folkeblad. I byretten blev befalingsmanden sidste år idømt 2 måneders betinget fængsel for at have stukket 74.000 kroner fra udlejning af et våbendepot på flyvestationen i egen lomme. Men det har landsretten nu frifundet ham for. Seniorsergeanten sad i bestyrelsen i den militære idrætsforening, som Midt- og Vestjyllands politi havde betalt leje til for våbendepotet. Han nægtede sig skyldig i retten og forklarede, at indtægterne skulle dække over de udgifter og den tid, han havde brugt på at lukke politiet ind og ud af våbendepotet. Manden har været hjemsendt fra sit arbejde siden foråret 2024.
0: Tak til nyhederne, og her får du så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for spredte byger. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. I aften og i nat vekslende skydække med lokale byger, og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. 17 grader i Ebeltoft og Grenå, der er 18 grader i Maria og i Randers.
4: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Nothing's Gonna Stop Us Now, lød det fra Starship i starten af denne sidste eftermiddagstime, denne onsdag den 16. september, hvor det forøvrigt skal handle lidt om fodbold. Vi skal se tilbage på OB-kampen, som de fleste af de hardcore Randers-fans efterhånden har fået på afstand. Eller har de? Det løfter Morten Rasmussen sløret for. Han er talerør for de mange fans her i Randers og i Opland. Vi skal have et par guldkorn fra kommentarsporet på hans hjemmeside bag om Randers FC senere i timen her. Og så skal vi også se frem til aftenens kamp. Randers FC møder i pokalturneringen Vendsyssel på udebane. Den kamp har start klokken 19.00. Tøsedrengene siger her, pas på dine blå øjne. Derefter er der genhør med Cliff Richard.

små 4 minutter i selskab med Sir Cliff Richard. Her var han på Baby Your Dynamite fra 1983. I aften er der hyggelig fællesspisning i unikke rammer på smukke Rosenholm Slot. Eventet byder på samvær og en lækker toretters middag af sæsonens bedste råvarer. Når man som mig elsker denne form for langbordsstemning, så lyder det virkelig som en fantastisk oplevelse. Det er her fra kl. 18.00, at Rosenholm Slot slår dørene op for hyggelig fællesspisning. Velbekomme. Alle er som sagt velkomne. Jeg tror desværre ikke, jeg kan nå at deltage. Jeg skal stadigvæk hygge om dig med masser af god musik her på eftermiddagsfladen frem mod kl. 18.00. Her er The New Radicals. You get what you give.

0: Bygden og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Trepak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

When Smokey Sings fik vi fra gruppen ABC, og som nævnt, så spiller Randers FC i aften pokalkamp. Det er i tredje runde af landspokalturneringen, at Randers FC på udebane møder Vendsyssel. Kampen er start klokken 19.00. Og umiddelbart efter sangen her har jeg Morten Rasmussen med på en direkte telefon. Morten er redaktør af hjemmesiden bag Randers FC, hvor flere blandt hans 3.000 følgere kommer med kommentar til kampene. Inden jeg ringer op til Morten, får du her R.E.M. Her er The Sidewinder Sleeps Tonight.

0: Som altid, alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Det skal kort handle om fodbold, for vi er nu nået frem til onsdag. Skuffelsen på Kefeus Park Randers i søndags, hvor FC de tabte til OB, er vel efterhånden lagt i graven. Eller er den, Morten Rasmussen? Hvad siger dine mange følgere på din hjemmeside, her hvor de har fået nederlag til OB lidt på afstand?
1: Jamen, Jan Sved, han skriver, vi tabte en kamp, so what, det gør alle, selv de store. Han tænker ikke så meget over kampen længere, og det ligner det også, at selve kommentarfeltet på det her opslag, han har lavet, det vil være rart. De blå havde nogle gode chancer, men det blev desværre ikke til det store. Lad os håbe, at vi kan se frem til næste kamp. Så det begynder at se lidt pænere ud med kommentarsporet herinde.
0: Og den næste kamp, det er jo allerede her om en god times tid, kl. 19.00, går Randers FC på banen i Hjørring for at møde Vendsyssel i pokalen. Er der nogen kommentar om det? Fordi der er jo ingen tvivl om, at Randers er favoritter. Hvad med startopstillingen osv.? Afspejler det sig, at Randers FC ønsker at få succes i pokalturneringen?
1: Jamen altså, det ligner det helt bestemt. Der er mange, der er rigtig glade for at se nogle af de velkendte navne i den normale Superliga-trup, som der også er udtaget til den her kamp her. Der er nogen, der har delt truppen og sagt, hvor er det fedt at se, at man endelig går op i den her pokalturnering. Det ligner ikke, at vi har gået op i den, siden vi vandt den sidst. Lad os håbe, vi kan gøre noget ud af det denne gang.
0: Og så ligger der jo en utrolig vigtig kamp og venter, og vi skal måske vente til fredag med at dissekere den sådan for alvor, nemlig kampen i Haderslev, hvor Randers FC skal på besøg hos Sønderjyske bundholdet i Superligaen. Den kamp skal vindes. Er der allerede begyndt at være nogle diskussioner omkring den kamp inde på din hjemmeside, Morten?
1: Ikke rigtigt, men der er mange, der har delt, at Randers har prøvet at protestere med det røde kort til Nikolaj Hopland, men desværre, kendelsen står desværre ved sin magt. Det er der nogen, der har diskuteret om. Der er nogen, der diskuterer om, hvem der skal være centerback-partner med Daniel Høgh, men ellers er der ikke så meget omkring Sønderjyske kampen lige nu.
0: Men det kommer der formentlig på fredag, når vi to tales ved igen. Morten, tak fordi du gav dig tid, og god kamp i aften. Lad os krydse fingre for, at Randers FC spiller sig videre til fjerde runde i landspokalturneringen.
1: Jamen lige måde til dig, Niels. Hej, hej.
2: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
3: Få certifikat til teleskoplæsere og truk, og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
2: Jeg skal bare i gang.
3: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
2: Så er det bare at vælge.
3: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
4: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
5: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
6: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
7: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
8: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
9: Og lige her på Radio ABC.
10: Hold jul i Grækenland på hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
11: Kali Oreksi.
10: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
12: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Sangen hedder Shine, her var Take That. Endnu en gang tak til Morten Rasmussen, som i en travl tid alligevel gav sig tid til at komme med et par kommentarer. Et par kommentarer, som er indskrevet på hans hjemmeside bag Randers FC om OB-kampen, og altså også kampen, som starter her kl. 19.00. Randers FC i pokalturneringen ude mod Vendsyssel. Nu er det Def Leppard. Her får vi på som Sugar and

Gold Digger fik vi fra Thomas Helmig. Og så er vi nået frem til afskedens stund for i dag, vel at mærke. I morgen torsdag holder jeg en lille skæv fridag. Og det betyder, at Claus Juhl Nielsen i stedet er din studievært mellem 14 og 18. Men jeg er tilbage på fredag i ugens sidste udgave af Eftermiddagsradioen. Så jeg kan altså på nuværende tidspunkt til både ønske dig en god onsdag og også en god torsdag. Her får du et kæmpe hit fra 1982 F. Ardavits med sangen Words Don't Come Easy. Er det nu godt, til vi høres ved på fredag? Hej hej!

0: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontor-crush.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kom nu, så kør du!
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu!
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Book med KLM og flyv til Costa Rica. Rio de Janeiro? Eller Shanghai? Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Alle tiders bedste sang.

0: Rick Astley, Together Forever. Tak til Niels Fisker for altid os eftermiddag. Han er tilbage på Alfa-pindningen i morgen. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar, men først skal vi have 18-nyhederne og vejret.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Halvøen i Ebeltoft står over for en stor forvandling, og nu skal Syddjurs Byråd så godkende den lokalplan, der baner vejen for forvandlingen. Planen skal omdanne det vindblæste areal til et grønt og attraktivt samlingspunkt. Projektet indeholder blandt andet en folkepark, ny kystpromenade og faciliteter, der understøtter et kommende havnebad. Samtidig skal området klimasikres mod stormflod og oversvømmelser med et dige i op til 3 meters højde. Hvis byrådet godkender lokalplanen, så sendes den 4 uger i offentlig høring i oktober. Der vil blive holdt borgermøde om projektet torsdag den 8. oktober. Hele projektet skal stå færdigt i slutningen af 2028. Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det vil EU-kommissionen foreslå i morgen. Forslaget betyder også, at unge på 13 og 14 år ikke må oprette deres egne profiler. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder det et positivt skridt. Men regeringen ønsker faktisk et endnu skrappere forbud herhjemme. De vil nemlig have en ren aldersgrænse på 15 år. Det skal beskytte børn mod skadeligt indhold og vold, lyder det fra ministeren. Den danske medicinalgigant Novo vil bruge kunstig intelligens til at opdage og udvikle nye lægemidler hurtigere. Derfor har de indgået et samarbejde med den amerikanske teknologivirksomhed Anthropic. Det skriver Novo i en pressemeddelelse. Helt konkret skal de to virksomheder bruge en AI-sprogmodel til at undersøge centrale udfordringer inden for forskning og lægemidler. Novo har en ambition om at blive verdens mest AI-drevne sundhedsvirksomhed. I nat får vi vekslende skydække med byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det fortsætter i morgen med skydevejr og regn eller byer og temperaturer mellem 14 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Paul Simon, you can call me out. Så er vi i gang med Alle Tiders Aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen. Velkommen til. 4 timer foran os her onsdag aften med masser af hits fra de sidste 5 årtier. Her er Paul Krebs, Bjergene på Mols.

Enjoy the Silence inden for Depeche Mode. Bjergene på Mols, podcast tidligere. Mols bjerge, de er fantastiske at vandre i. Har du prøvet det? Ellers så kan jeg godt anbefale det, selvom du måske har langt at køre efter Mols bjerge på Djursland, så er det virkelig en oplevelse værd. Her er det Elton John, Tiny Dancer.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontor-crash?
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
10: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
13: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Du lytter til Radio Alpha.
17: Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Brug for en tømmer? Åkvist bygger montage klar alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist bygger montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
2: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
3: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
4: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: Hey, det er Per fra Greenfield. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
7: Du er nummer 1 i køen.
6: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greenfield til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
8: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksproget bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
9: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
10: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Aftensaften for Radio Alfa. Vi er i fuld gang med time 1 af 4. Her er denne onsdag den 16. september. Det her var Texas, og der er en af deres velkendte store hits, Summer Sun. Her er det Desalas, Voyage, Voyage. Et stort velkendt hit for dem.

0: skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: David Bowie i om tempo, i god form og det hele på den her Modern Love. Det blev den sidste plade i timen her mellem 18 og 19. Vi fortsætter her på Radio Alfa med alle til os aften, men først skal vi omkring nyhedsstudiet og vejrudsigten.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Digitaliseringsminister Christina Egelund og regeringen havde gerne set, at EU havde foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Altså en skrappere model end det, som EU-kommissionen i dag har lagt op til.
3: Jeg synes, at voksne og far lige skal træffe til en beslutning, at det er en ren aldersgrænse på 15 år.
2: Christina Egelund ser det dog som et positivt skridt, at EU foreslår en såkaldt Kids Act med forbud mod sociale medier for børn under 13 år. En model af kongeskibet Dannebrog, som indtil nu har stået i Legoland i Billund, har fået ny ejer. Lego-modellen blev i dag solgt på auktion hos Brun Rasmussen til 60.000 kroner, dobbelt så meget som forventet. Legoland vil donere pengene til et velgørende formål, hvilket er endnu ukendt. Valggyseren i Sverige fortsætter. Et enkelt mandat, som Socialdemokraterne mistede i eftermiddag til Sverigesdemokraterne, er tilbage igen. Det viser en optælling, skriver nyhedsbureauet TT. De fire partier i den rød-grønne blok har indtil videre 176 mandater. Sveriges fire borgerlige partier har 173. Mandatet er skiftet flere gange i dag, og blot 28.000 stemmer adskiller nu de to blokke. Den endelige fintælling efter valget søndags ventes færdig i morgen. I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevejr fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Rhythm of the Night her fra Debarge. Velkommen til Alletiders Aften her på Radio Alfa. Det er onsdag, midt i ugen, og så er vi også midt i måneden. Jeg er lige på den gode side, for det er jo den 16. september. Velkommen til en ny time her til TV2 Nærmest Lykkelige. Og derefter Fawn on Blondes, What's Up? Og lige nu, ja, så er det bas.

0: get a bat.
1: Fornånd Blond, what's up? Og så vidt jeg lige husker, så tror jeg ikke, at de har haft andre store hits for Fornånd Blond end den her What's Up. Og det berettiger den jo til at få titlen Ørhænger eller Øremærket sæt på med begrebet et one-hit wonder. Så er det John Paul Young, Love is in the Air.
2: Love is in the air.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Du lytter til Radio

Celine Dion, I Drove All Night. Celine Dion, som i den grad har fået comeback efter en 4-6 års pause på grund af en voldsom, uhyggelig nervesygdom, som hun faktisk er ved at komme sig lidt over i hvert fald, så meget, så hun er klar til at optræde og give 4 koncerter i Paris her i løbet af efteråret. Nu er det Jamie Rockwine her with Total Insanity.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Til Ræs på Ræs Djursland. Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassik motorcykler lørdag og søndag, når der køres løb på Ræs Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på ræsdjursland.com.
2: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
3: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
4: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan oven i købet få den fra under 10.000. Avningscykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
5: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
6: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
7: Djurslands hyggelige hjørne.
8: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

Rinkera, What a Feeling, Flashdance. Og så filmen af samme navn, Flashdance. Så er det Skortop, der lige tager os med ud på de der veje, hvor man begik sig på i de unge år, ja, Familia Roads.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
0: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ryan Ferry, Slave to Love. Ryan Ferry på egne ben, uden hans Roxy Music Band. Da pladen her kommer vi ud af timen mellem 19 og 20, her er alfenyhederne og vejret, og derefter er vi klar med en ny time med alle tiders bedste sange.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Digitaliseringsminister Christina Egelund og regeringen havde gerne set, at EU havde foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 15 år, altså en skrappere model end det, som EU-kommissionen i dag har lagt op til.
3: Jeg synes, at voksne ansvarlige skal træffe til en beslutning, at det er en ren aldersgrænse på 15 år.
2: Christina Egelund ser det dog som et positivt skridt, at EU foreslår en såkaldt Kids Act med forbud mod sociale medier for børn under 13 år. En model af kongeskibet Dannebrog, som indtil nu har stået i Legoland i Billund, har fået ny ejer. Lego-modellen blev i dag solgt på auktion hos Brun Rasmussen til 60.000 kroner, dobbelt så meget som forventet. Legoland vil donere pengene til et velgørende formål, hvilket er endnu ukendt. Antallet af savnede i Nepal efter de kraftige oversvømmelser i slutningen af august er nu oppe på 6.150, der oplyser myndighederne i Nepal til nyhedsbureauet AFP. Tallet er opjusteret for knap 5.200, derudover meldes 1.403 mennesker omkommet. Den 26. august blev Nepal ramt af voldsomme oversvømmelser i grænseområdet mellem Nepal og Tibet. En sammenstyrtet gletsjer udløste en tsunami-lignende mur af klippestykker, vand og mudder, der skyllede hele byer væk. I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevejr fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

kæmpe hit her fra Soft Cell. Velkommen til Allan Sjøs Aften. Det er onsdag, det er den 16. september, midt i måneden. Og ja, lige midt i ugen også, så kan vi sådan begynde måske at småglæde os lidt til den kommende weekend. Jeg er Per Larsen, velkommen indenfor her, Radio og Signorita og Skæb.

Bon Jovi, Always. Og Radio til om Senorita Skæbnen. Jeg kom jo lige til at love dig et 70'er hit for Anita Ward. Jamen, det skal ikke vare, som man siger. Her er Ring My Bell, et af hendes største hits.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Allertidens aften. Her blev All Rise. Jeg må tilstå, at når jeg hører en harmonika bliver brugt på den måde, som den bliver brugt til her i nummeret All Rise, så får jeg simpelthen gåsehud over hele kroppen. Så skal vi videre om Backstreet Boys her, Larger Than Life.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Brug for en tømmer? Åkvist bygger montage klar alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist bygger montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
2: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
3: Ja, så enkelt er det.
4: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
5: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
7: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
8: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
9: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på. Nej, nej.

Cotton Move, give it up. Og før reklamen var det Kim Larsen og Bellamy, familien skal i skoven. Bellamy, bandet eksisterer stadigvæk og lever bedst af velgående. De turnerer faktisk også sådan her i de seneste år, og spiller jo selvfølgelig mange af de sange, som bliver lavet sammen med Kim Larsen. Så er der Madonna, La Isla Bonita. Vi skal til Kanariehøerne her.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000.

0: 1.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
8: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make sure.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Du lytter til Radio Alpha.

0: Please don't stand so close to me. Det var en hitter, som tog os ud af timen her mellem 20 og 21. Allesøds aften fortsætter her på Radio Alfa lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Digitaliseringsminister Christina Egelund og regeringen havde gerne set, at EU havde foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Altså en skrappere model end det, som EU-kommissionen i dag har lagt op til.
3: Jeg synes, at voksne og far lige skal træffe til en beslutning, at det er en ren aldersgrænse på 15 år.
2: Christina Egelund ser det dog som et positivt skridt, at EU foreslår en såkaldt Kids Act med forbud mod sociale medier for børn under 13 år. En model af kongeskibet Dannebrog, som indtil nu har stået i Legoland i Billund, har fået ny ejer. Lego-modellen blev i dag solgt på auktion hos Brun Rasmussen til 60.000 kroner, dobbelt så meget som forventet. Legoland vil donere pengene til et velgørende formål, hvilket er endnu ukendt. Antallet af savnede i Nepal efter de kraftige oversvømmelser i slutningen af august er nu oppe på 6.150, der oplyser myndighederne i Nepal til nødsbureauet AFP. Tallet er opjusteret fra knap 5.200, derudover meldes 1.403 mennesker omkommet. Den 26. august blev Nepal ramt af voldsomme oversvømmelser i grænseområdet mellem Nepal og Tibet. En sammenstyrtet gletsjer udløste en tsunami-lignende mur af klippestykker, vand og mudder, der skyllede hele byer væk. I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevejr fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Jo, Malik, don't you want me? Velkommen til onsdag aften her på Radio Alfa. Midtugaften kan man også kalde det, og ja, så begynder det selvfølgelig allerede bare for i morgen tidlig at ligne og lugte lidt af sådan en 20-start af weekenden måske. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Uerstattelighed og sangen her, det er de Sørensen, velkommen indenfor.

Ej, det er et herligt hit, det her fra Bryan Adams, som ellers lige sige, When You're Gone. Og før det ende, velkendte Lis Sørensen, uerstattelige. Nogen, som ikke er uerstattelige i musikhistorien, det er Beach Boys. Dem har jeg til dig nu. Her, God Only Knows.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Alle tiders.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: Hej, det er Dennis fra Danemange Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemange Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent. The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39. I Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved Bæredygtigt Byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
7: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
8: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Djurslands hyggelige hjørne.

Altid aften på Radio Alfa. Simple Minds, Don't You Forget About Me. De fleste af os vil gerne være husket for et eller andet, vi har gjort igennem tiderne. Er det ikke sådan? Det tror jeg da faktisk, når vi sådan skal mærke rigtigt efter. Og nu skal vi virkelig for alvor mærke efter helt i det inderste. Her er Dodo's, giv mig hvad du har.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Jeg har ladet mig fortælle, at hvis man skal prøve det her på Tiffany's, så skal man grave dybt i lommen for sådan at kunne betale regningen. Regningen løber også ud for den onsdag aften for mit vedkommende. Jeg er Per Larsen. Tak for nu. Søren Dahl tager det hele videre her på Radio Alfa i Late Night efter 22. Ha' det godt.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og

0: husdyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Alle tiders bedste sange.

0: Det var meningen, han skulle forlade Dollars for at få en verdensomspændende musikkarriere. Og det gjorde han også med en enkelt sang, nemlig den, du hørte her. Det var Alcoholi og Square Rooms, og så blev det ikke til mere. Til gengæld, så er der nyheder her på Radio Alpha.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Digitaliseringsminister Christina Egelund og regeringen havde gerne set, at EU havde foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Altså en skrappere model end det, som EU-kommissionen i dag har lagt op til.
3: Jeg synes, at voksne ansvarlige skal træffe en beslutning, at det er en ren aldersgrænse på 15 år.
2: Christina Egelund ser det dog som et positivt skridt, at EU foreslår en såkaldt Kids Act med forbud mod sociale medier for børn under 13 år. En model af kongeskibet Dannebrog, som indtil nu har stået i Legoland i Billund, har fået ny ejer. Lego-modellen blev i dag solgt på auktion hos Brun Rasmussen til 60.000 kroner, dobbelt så meget som forventet. Legoland vil donere pengene til et velgørende formål, hvilket er endnu ukendt. Antallet af savnede i Nepal efter de kraftige oversvømmelser i slutningen af august er nu oppe på 6.150, der oplyser myndighederne i Nepal til nyhedsbureauet AFP. Tallet er opjusteret for knap 5.200, derudover meldes 1.403 mennesker omkommet. Den 26. august blev Nepal ramt af voldsomme oversvømmelser i grænseområdet mellem Nepal og Tibet. En sammenstyrtet gletsjer udløste en tsunami-lignende mur af klippestykker, vand og mudder, der skyllede hele byer væk. I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevejr fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

når Tony Hadley tager rundt og optræder på scenerne, så er det med de klassiske numre fra Spandau Ballet. Og så kan man altså også høre den her. Jeg har fået videre flere, der har oplevet ham, at det er sådan en skøn oplevelse. Spandau Ballet her med True. Og så velkommen her til onsdagens Late Night. Jeg er Sondal, og har frem til 24. Håber du lytter med og slapper lidt af fra sofaen og hører lidt af de gode sange. Og her er nemlig en af dem, KLF og Tamara Wynette og Justify the Ancient.

Jeg har en stor interesse for mad. Det har du måske opdaget, hvis du følger med her på Late Night. Og jeg har altså også en svaghed for kogebøger. Og det gør, at jeg følger lidt med i, hvad der kommer af kogebøger. Og når jeg får sådan nogle informationer, så kommer der tit information om andre bøger, der kommer ud. Og der kunne jeg se den her bogstak, som en boghandler sender afsted, at der faktisk var et billede, hvor man kunne se, at Michael Falks biografi også udkommer dette efterår. Og han er jo den eneste, der kommer med en. Det gør Peter A.G. også, som fortæller om hans lange karriere. Peter A.G. glæder mig meget til at se, for han er en af de der heste fra karusellen i Tivoli Friheden, som Max Fiedel han drev, og hvor Peter A.G. og broren har været med til at male den. Helt anden historie. Det var Michael Falk og Gak Gak i Gågaden. Hvor det nu er tid til Sister Sledge og Lost in Music.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

Det var en sang, som blev lavet i 70'erne i en skøn duet. En opdatering kom der her fra Cyril. Det var på Stockland Inn. Hvor det nu er tid til Rick Springfield og Jesse's Girl på Radio Alpha. Jesse.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
2: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassik motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
3: Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
4: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
8: Hey, det er Per fra Greentel. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
9: Du er nummer 1 i køen.
8: Sammen med din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greentel til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
10: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
11: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Sorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv.
12: Kan lige godt ikke sige.
11: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde.

Hun har haft travlt her i 26. Det har stået på tøsedrengetur sammen med Maria Bramsen. Ude og selvfølgelig at spille tøsedrengets sange, så de også spillet nogle af deres egne. Og selvfølgelig også noget af det for radio. Så det har været en god samling af en stribe pophits fra det danske, som har været spredt over et par årtier. Her var det Anne Dorthe Michelsen, og jeg har lagt mine våben for dig. Og her fra en af de helt store 80'er-filmer, det kan være, at du engang med at sidde og se en af dem hjemme i stuen, så kan det være, at du har set Footloose-filmen. Og så kommer du selvfølgelig til at høre den her, netop med Kenny Loggins og Footloose på Radio Alpha.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Joey og In These Arms. Og så er der nyheder her, når klokken er 23. Og en time mere i Late Night også klar. Der er til at dele den første sang, hvis du lytter med der, med Tette Tomahawk. Hattekamp, Buske, Aaron Didi og Hjertet Ser på Radio Alpha.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Tidspunkt, der kommer du syge
7: ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: sang, som lige skulle have en lille snak, fordi Pointer Sisters havde jo også lavet en jump, men den blev til Jump for My Love, og så blev Van Halens jump stadigvæk til jump. Her var det netop Van Halen, du hørte på Radio Alpha, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Digitaliseringsminister Christina Egelund og regeringen havde gerne set, at EU havde foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 15 år, altså en skrappere model end det, som EU-kommissionen i dag har lagt op til.
3: Jeg synes, at voksne og far lige skal træffe til en beslutning, at det er en ren aldersgrænse på 15 år.
2: Christina Egelund ser det dog som et positivt skridt, at EU foreslår en såkaldt Kids Act med forbud mod sociale medier for børn under 13 år. En model af kongeskibet Dannebrog, som indtil nu har stået i Legoland i Billund, har fået ny ejer. Lego-modellen blev i dag solgt på auktion hos Brun Rasmussen til 60.000 kroner, dobbelt så meget som forventet. Legoland vil donere pengene til et velgørende formål, hvilket er endnu ukendt. Antallet af savnede i Nepal efter de kraftige oversvømmelser i slutningen af august er nu oppe på 6.150, der oplyser myndighederne i Nepal til nyhedsbureauet AFP. Tallet er opjusteret fra knap 5.200, derudover meldes 1.403 mennesker omkommet. Den 26. august blev Nepal ramt af voldsomme oversvømmelser i grænseområdet mellem Nepal og Tibet. En sammenstyrtet gletsjer udløste en tsunami-lignende mur af klippestykker, vand og mudder, der skyllede hele byer væk. I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevejr fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

en af de ting, som vi laver i påsken, det er, at vi sender alle tiders top 1000 her på Radio Alfa. Og da vi sendte det i dette års påske, der var det Rasmus Seebach, der var den mest populære sang og havde indtaget førstepladsen. Og det var med Øde Ø, som du hørte lige her på Radio Alfa. Hvor du også kan lytte med på Doobie Brothers og Long Train Running.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

det, jeg kalder sådan en ægte diskoteksnummer, det her, den har den her fantastiske lyd. Det var Shalamar her på Radio Alpha, og I Can Make You Feel Good. Og han her, som du kan opleve på Smukfest i år, han var et af de helt store navne, der stod på scenen, jeg tror det var onsdag eller torsdag aften.

på et tidspunkt hørte jeg en interview med Big Fat Snake, hvor de fortæller, at de var et arbejdsorkester, og forsøgte at have det bygget op på samme måde, som du og jeg har en normal arbejdsdag. Det var Big Fat Snake her på Radio Alpha og Bon Swammerdam. Og jeg ved, når de her de kommer til Danmark, så plejer de at være her et par dage før og et par dage efter, for de kan godt lide at være her. Og det kan være, at du kan være heldig at opleve dem i nærheden af dig på et tidspunkt. Have det tænkt dat, og Everything Changes på Radio Alpha.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

News og alle andre siger. Lige nu er det Royal Run-organisationen, der fortæller og siger, hvad for nogle byer, der skal holdes Royal Run i. De startede i mandags og har så annonceret de tre byer, og resten af ugen, der præsenterer de så resten. Det kan jo være, du er heldig, at din by bliver en af de udvalgte, som skal gøre, at man skal ud og løbe eller ud og gå. Og det er altså en fantastisk folkefest, det kan bygges op til. Så hvis du får chancen for at være med og opleve det, så skal du tage og gøre det. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her onsdag aften. Her når klokken er 24, er det Alfa Popnat. Og så er jeg tilbage igen i morgen klokken 22 til torsdagens udgave af Late Night. Ha' det Fix and Factory og Fears Like Heaven. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så

0: Bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Er du dum i hovedet,
11: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automat.

0: faktisk mere om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Velkommen, Helle.
17: Hej.
16: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
17: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
16: Så crashet ledte til et kontor-crush?
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over

0: 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Du lytter til Radio